keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on.

0: God aften. Velkommen til Musiksalongen på Christianshavns kanal fra studiet på Christianshavn. Vi er Michael.
1: Hej, Løjse.
0: Og mig. Jeg hedder Morten, sagde hunden. Woof.
1: Woof.
0: Vi har i dag et tema, der hedder solister fra bands.
1: Der er brød ud. Solister, der er brød ud af bands.
0: Ja.
1: Ja, eller ja.
0: Måske er de også brudt ind i bands igen.
1: Det er de også igen, ved. Ja.
0: Men i hvert fald folk, som har gjort sig i bands. Kendt fra bands.
1: Slået igennem i bands.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så også har fundet ud af, at de vil også lave noget andet i eget navn.
1: Ja.
0: Og grunden til, at vi fandt på det tema, eller det var egentlig mig, der fandt på det tema, det var det her nummer, vi lige hørte her, som jeg er fuldstændig skudt i. Det var Johnny Marr.
1: Johnny Marr.
0: Newtown Velocity fra hans The Messenger 2013.
1: Og ham kender vi jo både fra Modest Mouse og fra The, hvor han har...
0: Og for Electronic.
1: For Electronic.
0: Så ved jeg ikke, er der flere bands?
1: Ja, det kommer vi jo til lige om lidt.
0: Nå, der er en mere.
1: Men han har jo været afgørende med sin lyd i alle de her bands her. Eller projekter. Er det et band, det kan jeg ikke finde ud af? Er det ikke lidt et projekt?
0: Oh, sådan skiftende medlemmer, ikke? Eller
1: det er vel hans.
0: Johnson, og så
1: ja,
0: skiftende besætning.
1: Ja. Det var, Modest Mouse var vel også... De spillede på Roskilde et år. Jeg var der, kan jeg huske. Men det var vel også en ad hoc band, var det ikke? Eller var det et...
0: Jeg er primært centreret omkring. Han hedder Isaac Brock. Jeg tror også, det er sådan lidt on-off.
1: Ja, ting. Det er det, jeg mener.
0: Jeg har aldrig gjort mig så meget i Modest Mouse.
1: Nej. Electronic?
0: Ja, det var også et projekt, som han havde med Bernard Sumner.
1: Ja.
0: Og var også Neil Tennant. Var
1: ja, de lavede en enkelt plade, gjorde
0: jeg
1: de
0: tror,
1: ikke?
0: Jeg tror, de
1: lavede
0: to.
1: Faktisk. Er det den der røde og hvide, den ene? Hvornår er det? 90?
0: Den første er vel fra 90.
1: Ja, jeg kan godt, den har jeg hørt.
0: Og den anden er vel fra 95.
1: Okay. Eller sådan noget. 90, det er jo så lige efter, at han stoppede det der band, vi snakker om, som han jo også var med i, som stoppede i 88, tror jeg nok.
0: Ja, de der The Smiths.
1: The Smiths, ja.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Udover Johnny Marr var der en forsanger i The Smiths.
0: Ja.
1: Han gik også ret opsigtsvækkende solo, ikke?
0: Jo.
1: Han har jo haft mange hits.
0: Det kunne da være, vi skulle have overvejet ham til programmet.
1: Ja, det kunne da godt være, vi skulle det. Hey, skal vi ikke høre et af hans numre?
0: Jo, det synes jeg da.
1: Ja. Det er jo mig, der har valgt det nummer, vi skal høre.
0: Ja, og det er jeg glad for jeg kunne også godt have fundet på at vælge det.
1: Ja, men det er jo lidt en bastard, fordi det er jo ikke et albumtrack, og jeg kan ikke engang huske, om det er en hovedsingle, eller om det er det vist nok.
0: Det er en single,
1: ja,
0: så vidt jeg husker.
1: Men ikke en, der gjorde kæmpe væsen af sig, vel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg kender den kun, fordi den var på den der, vi har snakket om nogle gange, meget mærkelige, ujævne, obskure opsamlings-CD, der hedder World of Morrissey. Så man på et tidspunkt kunne købe TP i deres de der lokkemads 25 kroner eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og der var den. Og der var jo nogle gode numre på, og der var også B-sider på og sådan noget. Ikke? Og det der nummer der, det synes jeg bare var virkelig godt. Jeg kan ikke huske, hvornår det er fra.
0: Og den er vel 90'erne. Fra 94.
1: Ja, 94-95. Så omkring Mel Adjusted eller sådan noget.
0: Nej, det er... Hvad hedder den? Vauxhall & Light?
1: Ja, Vauxhall & Light. Ja. Jeg ved ikke, om det er et outtake for den, men altså, lad os prøve at høre det. Det er sikkert godt nummer.
0: Det er et fantastisk godt nummer.
1: The Boxer.
0: Boxers.
1: The Boxers, det er jo sammen med Gaffron. Boxers, her med Morrissey.
0: Ja. Yeah.

0: to i træk. Først havde vi Morrissey med Boxers, og så havde vi... Ja, hvem havde vi?
1: Vi havde Chrissy Hynde og Cat Power, der duetterede
0: på... gammel Morrissey-nummer.
1: Morrissey-nummer, The First of the Gang to Die.
0: Og man må sige, at Chrissy Hynde fra Pretenders, der er et lille link der. Johnny Marr har jo også haft sin besøg i Pretenders. Fandt vi lige ud af, det var jeg ikke klar over.
1: Nej, det var jeg faktisk heller klar over.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Han har et meget langt CV.
0: Ja, og et meget solidt CV.
1: Og længere end vi troede.
0: Cat Power. Ja. Har jo, både hende og Chrissy Hynde har jo lavet hyldesplader til Bob Dylan.
1: Ja.
0: Cat Power er også ret vellykket. Så vidt jeg husker, jeg har ikke hørt Chrissy Hynde.
1: Nej, jeg har ikke hørt nogen af dem.
0: Nej, okay.
1: Men jeg kan virkelig godt lide Chrissy Hynde stemme.
0: Ja, altså jeg har mest hørt de tidlige Pretenders-plader, og så selvfølgelig de Don't Get Me Wrong og de der hits, der var, ikke? Altså,
1: jo.
0: Og senere havde, ja, og så havde de senere et hit, der hed I'll Stand By You, kan jeg huske. Det var sådan en 90'er hit.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, det var et ret stort hit.
1: Ja, meget stort.
0: Udmærket nummer også. Ellers har jeg ikke så meget forhold til Pretenders. Jeg kan godt tænke mig at høre dem.
1: Ja, de er ikke så længe siden, de var i København.
0: Nej, det er bare mig,
1: sidste
0: der
1: sidste år,
0: ja.
1: Eller var det i år, måske endda.
0: Det kunne vi godt aftale. Vi har da hørt Blondie sammen, så kan vi for helvede også høre Pretenders.
1: Det kunne man da sikkert snilt.
0: Men... Cat Power, har hun fortid i et band?
1: Ikke hvad jeg ved af.
0: Nej, heller ikke jeg nemlig.
1: Cat Power er vel groft sagt et band, men...
0: Men er det ikke meget centreret om...
1: Jo, altså, hun hedder jo ikke Cat Power, hun hedder Chan Marshall.
0: Ja, men, ja. Men er det ikke ligesom The er et band?
1: Jo.
0: Centreret om...
1: Nej, The er trods alt nok mere band, end Cat Power er.
0: Men... Ja, okay. I hvert fald var det et ret vellykket cover af Morrissey-nummer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: På Morrissey, så skal vi nu have fat i en, hvor jeg tænker, han har nok krydset veje med Morrissey i tidernes morgen.
0: Ja.
1: Det er Grant McLennan.
0: Ja.
1: Fra The Go-Betweens.
0: Som jo døde for en 20 års tid siden.
1: Ja, jeg tror det var F6 faktisk. Ja.
0: Jeg tænkte, at det så længe siden, mand.
1: Ja. Det er ved at være længe siden efterhånden, ja.
0: Ja. I en alder af nogen af 40, ret pludseligt.
1: Ja, 48.
0: Var det en hjerneblødning eller sådan noget?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er jo simpelthen så trist.
1: Tragisk tid.
0: Ja, også fordi de var begyndt at reconcile, ikke? Og
1: havde gang i et rigtig godt comeback.
0: Det synes jeg, Oceans Apart, synes jeg er en helt udmærket plade. Altså, det, og begge to, både
1: de
0: ham
1: to andre også, ja.
0: Og Forsters sangskrivning på den plade er udmærket, det vil jeg sige.
1: Så. Vi kunne også godt have taget Robert Forster med her, men nu
0: det kunne vi godt med.
1: Altså, det... Vi har taget Grant McLennan, han skulle også lige have lidt shine.
0: Han havde jo det projekt, der hedder Jack Frost.
1: Ja, sammen med, hvad er det, han hedder, fra The Church, Kilby?
0: Ja. Yeah.
1: Steve Kilby?
0: Ja, yeah, fra The Church.
1: Som
0: vi jo skulle have set på loppen, men som vi aldrig så, fordi der var en eller anden, der brækkede en fod på vej ned fra en scene et andet sted.
1: Okay.
0: Det var rigtig ærgerligt. Jeg havde glædet mig til det. Nå, skidt med det. Jo. Det kommer, ja, så blev det.
1: Det kan være, det kommer igen.
0: Ja. Men det Greg McLennan-nummer, vi skal høre, er fra hvad for en plade?
1: Horsebreaker Star, der kom i 1994. Det var hans tredje album.
0: Er det, hvornår går de sammen igen, Go-Betweens?
1: Ja, det gør de jo først omkring... Altså ham og Robert Forster begyndte at turnere sammen og sådan noget i slut 90'erne.
0: Og spille de sange der, eller spille deres egne sange?
1: Jeg tror, de lavede sådan en lidt dobbelt. Der kommer også en opsamling med nogle af deres...
0: Okay.
1: En plade med den ene solo-ting, og en plade med den anden solo-ting.
0: Ja.
1: Og så sådan lidt blandet. Jeg har den desværre ikke. Men,
0: ja, men Graham McLennan, hvor mange plader lavede han i eget navn?
1: 3-4 stykker, tror jeg.
0: Jeg ved ikke, men Jack Frost lavede han i hvert fald en CD.
1: Jeg er ikke sikker på, at der kom mere end det.
0: Nej, men det er faktisk også udmærket sangskrivning.
1: Ja, den gør ikke så meget for mig. Jeg tror, du fik den.
0: Ja, det kan jo være, det er herfra. Det er længe siden, jeg har hørt den. Ja. Men
1: vi skal høre fantastisk sangskrivning her. Lidt ligesom med Johnny Marr, er det ikke et nummer, der gør utrolig meget væsen af sig.
0: Nej.
1: Men det er bare så utrolig
0: solidt
1: velskrevet.
0: Jeg skal lige høre, hvornår er det, Go-Betweens opløses?
1: Jamen, det gør de jo efter 16 Lovers Lane. Så der er vi
0: der er vi 89. Ja, ja. Lige det, de får det store hit.
1: Ja. Ja, og så tænker jeg, det skal vi ikke ud igen.
0: Nej, så går der en 10 års tid.
1: Ja, de kommer jo tilbage i 2000, er det vel, med
0: Bright Yellow, Bright Orange. Friends of Richard Worth, og så kommer Bright Yellow, Bright Orange. Ja, det er altså to solide plader.
1: Og så Oceans Apart.
0: Ja, det er sgu tre gode plader, det er det altså.
1: Det er det.
0: Men Jack Frost-pladen er fra 90'erne, ikke?
1: Jo, start 90'erne.
0: Ja, 93, ja. Nå, jamen lad os da høre det der. Er det hans første plade i eget navn?
1: Nej, det er den tredje.
0: Tredje plade i eget navn.
1: Men det er den første, hvor han kalder sig, hvor der står Grant McLennan på coveret. Han havde G.W. McLennan på de første to.
0: Ja.
1: Så han okay. havde sikkert...
0: Jamen, det tror jeg efter Jack Frost, det her.
1: Det er det, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Jack Frost er jo også Bob Dylans producernavn.
1: Ja.
0: Det er jo Snemann Frost. Og få en tøs, nemmere for os, ja. Nå, nok om det. Lad os høre god sangskrivning ja. Fra Australien.
1: Og så tænker jeg, at vi glider over i en anden fra den egen bagefter.
0: Direkte?
1: Så, ja.
0: Og så siger vi, hvem det var bagefter.
1: Det gør vi. Det er godt. Men først Simone and Perry med Grant McLennan.
0: Tak for det.

0: Dobbelt op på Oceanien.
1: Ja, det kan man sige.
0: Først Grant McLennan, Simone Perry. Og så her fra New Zealand, Neil Finn.
1: Yeah.
0: Last One Standing for hans solo debut, Try Whistling This.
1: Hvilket år?
0: 1998.
1: Ja, før det havde han jo lavet med sin bror. I 95 lavede de en dueplade, der hed Finn. Finn Brothers hed de.
0: Ja.
1: Og så gik det faktisk 8-9 år, før de lavede en plade mere. Men altså før, de er jo selvfølgelig kendt for Crowded House.
0: Ja.
1: Før det var de jo i slut 70'erne i sådan en new wave band, der hed Split Ends.
0: Det er rigtigt.
1: Og det var jo New Zealand. De er jo fra New Zealand. Og det er sjovt, Neil Finn jo sidenhen, de har jo været lidt on and off Crowded House. De har også, de var, jeg kan da huske, de spillede på den der Live Aid i 2005, blandt andet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var noget med noget strøm, der gik, eller jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan huske, de spillede Weather With You. Han har så også været med i Fleetwood Mac, åbenbart.
0: Ja, altså vi finder det ud af nogle ting her med nogle af de her folk, der
1: Det er vildt nok. Det lyder som sådan en outtakespost nærmest, altså det er jo
0: Det var bare fordi det er dygtige musikere, der kan træde ind.
1: Jo. Men han har bare så meget sig selv, tænker jeg. Altså i forhold til at skulle være med i Fleetwood Mac, ikke? Det er sådan.
0: Man siger ikke nej til Fleetwood Mac.
1: Nej. De kan da bare ringe. Men det er mere det der med Crowded House eksisterer vel ad hoc.
0: Ja, det er mit indtryk. Det er sådan
1: lidt. Man fandme også godt ting med at høre altså live.
0: Ja, dem har jeg desværre heller aldrig oplevet.
1: Der kan du virkelig snakke den der. Det er det samme. Nu snakker vi om det der Down Under, du ved, ikke? Altså også med bands som Triffids og sådan noget, ikke? Altså det er fandme god sangskrivning altså.
0: Ja, men det er folk der kan deres kram også. Det er lidt anonymt måske. Men det er bare virkelig
1: det er
0: godt.
1: Men det er sjovt, fordi det kommer dernede fra, at det her også, det er også en del af britiske aner og sådan noget. Men jeg synes, det er jo ekstremt engelsk, altså.
0: Ja, absolut.
1: Ik? Men det ved jeg ikke, nu ved jeg, kan jeg ikke huske, hvordan du har det med Triffids, men det er altså også virkelig god sangskrivning flere steder.
0: Ja, i den kode har jeg aldrig rigtig knækket.
1: Nej, men de er jo familie med det her.
0: Ja.
1: Og de har også delt plakater, de kender sikkert hinanden og sådan noget. Det er det samme miljø.
0: Ja, og samme tid og sådan noget.
1: Ikke? Ja, netop, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Ja. Ja, så vidt Finn.
0: Vi skruer lige bissen lidt på.
1: Ja, for fanden.
0: Nu skal vi have en dobbelt op på Kim.
1: Kim, ja.
0: Der er faktisk rigtig mange fællesnævner, eller fælles træk mellem de to næste, vi skal høre.
1: Det er der.
0: Og de har også rent faktisk arbejdet sammen.
1: Ja, det har de også. Ja. De har også begge to været med i Mannebands.
0: Ja, og debuteret i en meget sen alder i
1: som solo.
0: Solo-debuteret, ja.
1: Ja. Ja, nu snakkede vi om, fordi nu kan jeg jo. Hvem skal vi høre først?
0: Vi skal høre Kim Gordon først.
1: Kim Gordon fra Sonic Youth. Hende har vi jo hørt sammen, solo også.
0: Det må man sige.
1: Fremragende koncert i Barcelona inde i auditoriet til Primavera Festival den første aften.
0: Det var den første koncert, vi så på en festival i efter corona.
1: I 22.
0: I 22.
1: Ja, det, ja, man kan sige, at aften før hørte vi Wet Lake på en eller anden gammel borg. Men ja, inde på pladsen var det den første, og det var helt suverænt.
0: Og det var fuldstændig, som man kunne regne med.
1: Og håbe på.
0: Dybt kompromisløst.
1: Ja.
0: Og hun styrer fuldstændig selv, hvad hun vil.
1: Ja, nu var det ikke det samme år, men et par år tidligere, i 18, tror jeg det var, hørte vi jo så den anden solist, som er Kim Deal.
0: Ja.
1: Hende hørte vi jo med Breeders dernede. Ja. Fremragende koncert i stejende solskin.
0: Ja. Ikke et øje var der.
1: Ikke rigtigt, men der, vi var der.
0: Vi var der.
1: Vi var der. Og så var der, vi hørte hende jo så også, var det før eller efter? Det var sgu før, vi hørte hende med Pixies i KB-hallen, var det ikke? Eller var det efter?
0: Nej, Pixies er senere. Nej, sluttede, der var hun ikke med.
1: Nej, det var hun vel ikke.
0: Hun var gået
1: igen. Men det er mig, der blander. Men det er, fordi hun har været med i Pixies.
0: Det har hun.
1: Ikke? Altså, og når jeg siger det der med mandeband, så er det der, fordi Kim Gordon har fortid Sonic Youth og så videre. Ikke? Så der er masser af fællesnævner ved dem. Og det de spiller vel også samme instrument?
0: Ja, bassist er begge to.
1: Ja.
0: Og debuterer i album debuterer i 60'erne.
1: Det er fedt.
0: Det er
1: men det lyder alligevel vitalt og vedkommende, og vi havde nær sagt ungt. Det er i hvert fald lige så arigt, som hvis det havde været helt ungt.
0: Det må man sige. Kim Gordon, hun tager ikke nogen gidsler.
1: Nej.
0: Det er godt nok lige på.
1: Og Kim Deal, vi vil jeg slet ikke tør at være i studiet med, tror jeg ikke.
0: Altså. Det tror jeg godt. Jeg er sikker på, at hun er en fest.
1: Ja, hvis man er på det hold der. Men altså, Hvad for nogle numre skal vi høre? Fordi det bliver jo som sagt to i træk. Og ja. Det, altså, det er virkelig to. Det er to, altså, af 20'erne sådan scene. Altså, det er virkelig to af de overbevisende. Altså, det er fandme to virkelig stærke debutalbums. Altså, det er det virkelig.
0: Det er det.
1: Hvad er det for nogle numre?
0: Vi skal høre Airbnb med Kim Gordon først. Og så tager vi Are You Mine med Kim Deal bagefter.
1: Ja. Jamen, det er lige røven af hinanden, så.
0: To gange, Kim.
1: Ja, værsgo.
0: Tak.

0: Ja. Altså to virkelig gode sange. Meget forskellige udtryk, men hold kæft, nogle gode sange, altså.
1: Det var det. Den meget krasse Kim Gordon, og så den mere drømmende længselsfulde.
0: Og lidt mere blid måske, ikke? Men, ja, men jeg er nu heller ikke i tvivl om, at Kim Deal, hun tager sgu heller ingen fanger. Altså det...
1: Ej, helt sikkert. Pladen der...
0: Den er hård.
1: Nobody Loves You More, meget, meget blandet.
0: Ja, men, alligevel konsistent, synes jeg.
1: Den er konsistent Kim Deal.
0: Mm.
1: Den kommer helt vejen rundt.
0: Det er det, vi lige snakkede om, at vi snakkede om Breathers og sådan noget, mens, og Pixies, mens pladen kørte. Altså, man er ikke i tvivl, vel? Altså, der er en helt speciel atmosfære i det.
1: Ja, og hendes stemme er også karakteristisk.
0: Altså, Kim Gordon her kan man godt høre, hvad hun kommer fra, ikke? Altså, det er i familie med det her. Det er en videreudvikling. Eller det, måske viser det også bare, hvad hun bragte med til den fest i Sonic Youth, ikke?
1: Jo, helt sikkert.
0: Men samtidig, hvis du hører hans ting senere, altså både Lee Ronaldos ting og også Thurston Moore, ja. Både Chelsea Light Moving, men også, altså, de har jo mange strenge at spille på, ikke? Men det er god sangskrivning.
1: Mange strenge at spille på, ja, det må man sige.
0: Det har de. Ja, okay. No pun intended, men lad den nu gå.
1: Yes, yes.
0: Vi skal i hvert fald videre til noget god sangskrivning.
1: Det skal vi. Vi kan åbenbart godt lide sådan en dobler i dag. Så,
0: det kan vi åbenbart, ja.
1: Så vi tager en dobbel mere, en shoegaze dobbel.
0: Ja. Fordi, den ene har vi jo lige set for ikke så mange måneder siden i koncerthuset.
1: Ja, halvt års tid siden.
0: Er det så længe siden allerede?
1: Nå, det var i foråret, ja.
0: Ja.
1: Og den anden så jeg sidste år, faktisk.
0: Ja, det
1: på Northside.
0: Ja. Jeg har set dem begge to i bands, men jeg har ikke set dem solo nogensinde.
1: Nej, det har jeg så heller ikke. Det har været med
0: Andy Bell.
1: Andy Bell.
0: For Ride.
1: Ride og Oasis og BDI og Hurricane Number 1.
0: Gud, ja, Oasis også.
1: Men ikke Erasure.
0: Det er en anden Andy Bell. Andy Bell.
1: Ja.
0: Oasis også, ja.
1: Det er rigtigt. Han er så vidt omkring.
0: Det er rigtigt, men jeg kan godt huske det der, men på hvilke?
1: Han kom ind på den, der var ikke, tredje, fjerde? Nej, ikke den tredje, det er jo Be Here Now, der var han ikke med.
0: Standing on the Shoulder of Giants.
1: Ja, måske lidt senere. I hvert fald efter de ligesom var peaked, på en måde.
0: Den lange vej ned.
1: Ja. Og så gik han jo over i BDI, som er... Det er Gallagher's band.
0: Ja, det ved jeg godt, men det har jeg ikke rigtig hørt. High Flying Birds, var det også ham?
1: Ja, det var Noel Gallagher's.
0: Ja, det var Noel Gallagher's, ja. Og det andet var Bromance.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men nu skal vi høre Andy Bell i eget navn. Et virkelig dejligt nummer. Hedder Love Comes in Waves.
0: Hvor gammel er det?
1: Den er ikke voldsomt gammel. Et par år, tror jeg, faktisk.
0: Er det hans første solo?
1: Der fangede du mig lige.
0: Nå, skidt med det. Det er lige meget.
1: Det tror jeg muligvis, det er. Jeg tror, den kom sådan omtrent samtidig med os. Ed O'Brien fra Radiohead. Han gik også ud og lavede en soloplade. Jeg mener, jeg hørte den nogenlunde samtidig. Så,
0: ja.
1: Sådan for en, måske en tre år siden.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke helt huske det, men noget af den stil.
0: Og så er det...
1: Og så skal vi høre Rachel Goswell bagefter.
0: Fra Slowdive.
1: Slowdive og Mojave 3 og Minor Victories og et band mere, som jeg har glemt, hvad hedder, men som hun har med sin mand. Så ja, men primært.
0: For Slowdive. Jeg har jo så oplevet hende med Slowdive to gange, og det har jeg jo også med Ride. Men jeg har faktisk ikke hørt nogen af de her solo-ting, så det er nyt for mig at høre det.
1: Ja, altså jeg havde fuldstændig...
0: Og ja, derfor kan jeg ikke sige noget om dem som artister overhovedet, altså.
1: Du kommer til at høre det lige om lidt.
0: Ja.
1: Jeg havde faktisk glemt den der Rachel Goswell, den kom i... Den er 20 år gammel, så den kom med...
0: Det må være hendes første soloplade,
1: så. Det var også den eneste.
0: Også den eneste, ja. Okay, ja.
1: Den kom efter Slowdive var gået i opløsning, og Mojave 3 var sådan lidt på pause.
0: Ja, hvor længe var Slowdive væk? En 10 års tid?
1: Ja, nej, de var virkelig... Ja, de var faktisk væk i 20 år næsten.
0: Var det det? Ja, okay. Ja.
1: Men så fortsætter tre medlemmer jo så i Mojave 3. Så det holder lige så meget af, men det er noget
0: andet. Jo, men det er noget andet musik.
1: Det er noget meget mere akustisk, shrooty. Men også ganske vidunderligt. Ja. Men lad os prøve at høre først Andy Bell, og så Rachel Goswell.
0: Ja.
1: Love Comes in Waves, og bagefter Coastline.
0: Yes.

0: Ja, to soloudspil, hvor man virkelig godt kunne høre, hvor de kom fra, hva'?
1: Ja, det må man sige. Henholdsvis Riders Lowdive.
0: Ja.
1: Der var jo Andy Bells lidt kraut-tendenser, og så var der...
0: Jamen også det der catchy pop-guitar-tema, ja,
1: super catchy, ikke? Virkelig altså, godt tema.
0: Og det andet her, den drømmende slide-guitar, og den der atmosfæriske, højt til loftet ting, men alligevel lidt mere skramlet, altså guitarmæssigt og sådan noget, ja. med masser af akustisk guitar også her, ikke?
1: Og så Rachel Gosmans virkelig smukke stemme.
0: Det er så dejligt drømmende, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Så det var godt. Det havde jeg ikke hørt før. Det var skide godt, nej, begge dele. Det var det virkelig fedt, ja.
1: Vi skal til noget, du helt sikkert har hørt før.
0: Ja.
1: Vi skal høre Joe Strummer.
0: Ja.
1: And the Mescaleros.
0: And the Mescaleros, ja. Joe Strummer, som vi jo alle sammen, det fleste, der lytter med her, i hvert fald nok kender fra The Clash. Det er lidt sjovt, fordi han lavede... Clash gik jo i opløsning i midt-80'erne. Og så lavede han lavede en soundtrack-plade, som hed Walker. Det var en western-film, der hed Walker, han lavede musik til. Som er en udmærket plade, men sådan lidt... Nå ja, okay. Ikke? Så lavede han i 89 en plade, der hedder Earthquake Weather, som har nogle okay sange, men sådan har sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor godt bandet er. Altså, det... Det er lidt øst og vest, synes jeg, men der er noget okay sangskrivning på det. Men da han så, efter mange år, render rundt og spiller sådan forskellige steder, han er jo i virkeligheden, udover at være punk-mand, så er han jo også sådan lidt i Woody Guthrie-folk-traditionen på en eller anden måde, ikke? Og This Machine Kills Fascists, du ved, alt sådan noget, altså super politisk, du ved, ikke?
1: Jo.
0: Og da han så... Da han så dannede Mescaleros, altså hvis man vil vide noget om det, om den periode, kan man læse den bog, der hedder Redemption Song, The Ballad of Joe Strummer, som er hans historie, både i og især efter The Clash, ikke? Som også cirkler rundt om hans måde at forsøge at lave få sådan mere identitet som solist, men da han så dannede The Mescaleros, der laver de jo først i, jeg tror, 2099 måske, den der hedder Rock and the X-Ray Style.
1: Mm.
0: Eller Rock Art and the X-Ray
1: Rock
0: Style.
1: Art and the X-Ray.
0: Ja, det er det, den hedder. Som er en rigtig fin plade, og ret helstøbt og koncis. Og den følger de op med Global og Go-Go i 2001, tror jeg det er. Og så mister vi jo desværre Joe Strummer i 02. Fuldstændig uventet. Men der havde man så været ude og man havde indspillet en masse, og det er jo mig helvede til, fordi ham og Mick Jones, de reunited jo på scenen og spillede London's Burning blandt andet til en koncert ganske få, meget, meget kort tid før Joe Strummer døde. Okay. Han døde jo af uventet pludseligt efter en god tur med sine hunde, ikke? Han havde lige været på en lang turné, altså han var jo ikke mere end, hvad fanden har han været, 49 eller sådan noget? Way
1: lidt,
0: too soon.
1: Lidt som Grant McLennan også, som vi
0: tænker. Ja, præcis. Ikke?
1: Alt for tidligt.
0: Men hold kæft, hvor meget han nåede på de år. Men man kan sige, han blev så udsendt den plade, der hedder Streetcore, som er lidt af en rodebutik med leftovers og ting, der blev indspillet. Der skulle være lavet en plade mere. Men det nummer, vi skal høre, er jo den det var også en single, forrygende nummer, der hedder Coma Girl, som jeg ved med, jeg synes er fantastisk.
1: Det er også et virkelig godt nummer.
0: Ja, det er fandme god sangskrivning, ikke?
1: Med et omkvæd, som Elvis Costello vil dræbe for.
0: Ja, eller ham der, Graham
1: Parker.
0: Ja, Graham Parker, ja.
1: Super catchy.
0: Ja, skide godt. Men altså, vi ved ikke, tager vi to et træk her?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay, fordi den anden er jo så The Man of the Jam, Paul Weller.
1: Ja.
0: The Jam var jo også gigantstort. I en periode, de havde, det var jo de der, den der mod-scene, den opdatering af det, kan man sige. Ikke? Eller sådan, der havde de jo virkelig store ting. Jeg synes jo, de tre første plader, Sound Effects, og Setting Suns, og 77, og sådan, det hedder det med Town, hvad fanden hedder den? Nå, nu kommer jeg lidt ud af det, men altså, deres største hit, Town Called Malice, kommer efter det. Jeg synes, de var mest interessant til og med Sound Effects deromkring. Ikke? Men hvad er det for noget, vi skal høre med ham?
1: Vi skal høre den, der hedder My Best Friend's Coat.
0: Ja, som, det er fra den seneste plade.
1: Fra den seneste, der kom i 24...
0: Ja.
1: 66 hedder den.
0: Ja, og den kom på hans 66-års fødselsdag.
1: Ah ja, det giver mening.
0: Og den dag var vi til quiz, og der vandt jeg LP'en. Smukt. Nede i Kødbyen. Men det er i hvert fald god. Altså man kan høre, de har også, du sagde lige, de har haft en fight, de to.
1: Ja, de har jo turneret sammen med fansene dengang, men de havde også visse uoverensstemmelser.
0: Ja, altså Clash og Jam har spillet sammen, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, om de som soloartister har...
1: Og det ved jeg ikke. Jeg blev mest mærke i en band.
0: Kan du også lige huske, at Paul Weller havde jo også en del over en musikalsk, det hedder Style Council.
1: Ja.
0: Som
1: ville... igen tog den et lidt andet sted hen.
0: Ja, helt sikkert. Og som havde stor kærlighed til amerikansk musik og sådan noget, ikke? Og havde... Og var slet ikke lige så engelsk, altså som var, det var noget helt andet simpelthen. Mm. Men jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, det var lige så vellykket. Jeg synes måske, han er bedre nu.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, Style Council var jo primært slut 80'erne, eller midt 80'erne og slut 80'erne. Han kom jo tilbage med og lavede jo, den hedder Wildwood.
1: Ja, det blev kæmpe comeback i England i hvert fald.
0: Ja, men det er vel hans første egentlig soloplade, er det ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men så kommer han jo med den... fuldstændig mesterlige Stanley Road, og nu sagde du, at vi skulle stille lige før, det er samme skole. Ja. Helicocentric og sådan, han har virkelig lavet gode, 22 Dreams og sådan noget, virkelig gode plader. Solid sangskrivning, og jeg synes også, han kører stilen på den her 66. Så skal vi ikke bare...
1: Jo, vi tager de to.
0: Det gør vi.
1: Just Drummer og Paul Weller.
0: Med henholdsvis Coma Girl og My Best Friend's Code.
1: Yes.
0: Værsgo.

0: De her er Joe Strummer og Paul Weller, altså to virkelig gode sangskrivere. Jeg kan virkelig godt lide dem begge to. Nu var jeg lidt ude på dyb vand med The Jam, fordi det er faktisk de første fem plader, som jeg jo synes, hvor de virkelig er gode. Den første hed In The City,
1: ja.
0: Og så var der nemlig This Is The Modern World, det var den, jeg havde glemt, og så All Mod Coins, eller Cons, og så Setting Suns, som jo er den der store plade, det kunstneriske gennembrud, ikke? Og så den, der hed Sound Effects, ikke? Og så... Ja. Så får de det store hit med den sidste plade, de lavede, nemlig den, der hedder The Gift, hvor A Town Called Malice er på.
2: Åh, det er rigtigt, The Gift, ja.
0: Og så er der en udmærket live-plade efterfølgende, der hedder Dig The New Breed, faktisk. Men skidt nu med det.
2: Men var det sådan en plade om året, eller noget af den stil? Det må det vel.
0: Ja,
2: det,
0: ja, stort set, ikke? Altså, der kom to i 77, okay. Og så kom der...
2: Der, de starter,
0: ja. Så kom der en i 78, en i 79, og så kom der, ja, Sound Effects i 80, og så gik der to år. Ja, de turnerede jo ret intensivt. De spillede jo også her flere gange. Både i Oldfellow Palæet og i Falconer. Det var stort. De var ret store en periode, altså. Kort periode.
2: Ja, meget hektisk og meget presset,
0: ja, bestemt, må man sige. Ikke? Og, men det er jo på meget få år, og det er jo lige så mange plader, som The Clash lavede, ikke? Ja. Altså, det er jo lidt til endda. Men altså, ja, Paul Weller her fra hans seneste soloplade, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes, det er et godt nummer, det her.
2: Det var
0: et
2: rigtig dejligt nummer.
0: Og både Jam og Clash ved jeg jo, at den næste, vi skal høre, også havde et forhold til. Jeg er i hvert fald super glad for The Clash, og kunne blive enig med forsangeren i det band, han kom fra. Faktisk var han med allerede i 70'erne i bandet Caviar, men det ville han helst ikke snakke om.
2: Okay,
0: det kan jeg slet ikke. Det er også sådan lidt fodformet halvtavligt. De lavede et nummer, der hed Månebarn på et tidspunkt. Det er ikke noget.
2: Det er så meget 70'er.
0: Men han var jo fantastisk. Altså, han havde virkelig stil, synes jeg, ham vi snakker om nu.
2: Det må man sige.
0: Han var dressed to kill, hver gang han gik på scenen. Og var en fantastisk mundharpespiller og en vigtig del af den første inkarnation af Love Shop, som jo nok er det, jeg har til det tætteste forhold til. Selvom de lige har spillet en udsolgt koncert i Falconer og blevet rost i skyerne, så har jeg et helt specielt forhold til det gamle Love Shop, som jeg tog ud og så ret meget og hørte live utallige gange. Også med Henrik Hall, som jo på samme tid som Jens Unmark lavede en soloplade, lavede han jo en kort tid efter, den der simpelthen bare hed Solo.
2: Mm.
0: Og så nåede han at lave den, der hed Chok, Sukker, Koma, som ville komme året efter. Jeg hørte ham på begge turnéer, både i huset i Magstræde og Musikcaféen, og jeg hørte ham i Pumpehuset et par gange, og så ham faktisk på hans sidste solooptræden i Amager Bio til Gudmundprisen.
2: Okay.
0: Og så var han inde, hvis nok, var det ikke efter, hvor han var inde og gæste, der var en Love Shop-koncert, jeg tror, vi var der sammen, hvor han kom på scenen og spillede med på Fremmed Legionær.
2: Ja.
0: Der var han tydeligt mærket,
2: det må altså, man sige,
0: og han døde så kort tid efter, ikke?
2: Han fik det lige med.
0: Han døde jo for, ja, det er snart 15 år siden.
2: Gud, er det så længe siden.
0: Ja, det var i 11, han døde. Men han nåede heldigvis at få sine to soloplader ud og viste, at han kunne meget mere end at være side med. Det er nogle skide gode sange, og det er nogle gode tekster, og det nummer, det er jo mig, der har valgt, det er jo solo, altså første soloplade Solo fra 2006. Det er titelnummeret derfra, som jeg synes er rigtig vellykket. Det er sådan, kaster helt sikkert også tanker tilbage til 80'erne. Det er sådan rigtig 80'er med analog lyd og sådan noget. Og kunne måske minde lidt om tidlig Simple Minds eller sådan noget.
2: Mm.
0: Kan du følge mig der?
2: Jeg har ikke hørt de der plader af alverden overhovedet.
0: Nej, okay.
2: Jeg tror, jeg ikke har hørt den første her solo.
0: Ja.
2: Måske et par gange.
0: Der var et nummer, der hed Bibis Mund, som fik en del af airplay.
2: Det kan jeg godt huske. Ja.
0: Det her nummer, jeg synes generelt, det har virkelig gode sange på, ikke? Og de er også begge to senere genudkommet på LP. Både Chok, Sukker, Koma og Solo. Men efter det, er det to i træk også?
2: Ja, vi tager lige en dobbelt dansk.
0: Det er virkelig dobbelt billede i dag.
2: Gør tema ind i tingene.
0: Fordi der skal vi jo så til Aarhus. Der var bandet Her Personal Pain, som jeg synes var et pragtfuldt orkester, og som jeg synes lavede en virkelig god CD der i 92, som jeg synes rummer nogle ret gode numre. Og det er stadigvæk nu, faktisk selvfølgelig har det tidskolorit, men det viser sig holdbart stadigvæk. Digte lavede så i 94 det her solo. Der var jeg så hørte den faktisk på den tur på Skanderborg Festivalen. Hun lavede den plade, Between Any Four Walls, for pladekompaniet, som jeg også mener udsendte Her Personal Pain.
2: Det tror jeg, du har ret i. Ja.
0: Det var Anne Lindens pladeselskab.
2: Ja.
0: Ja. Og det er to åbningsnummer, vi skal høre, er det ikke?
2: Digte er i hvert fald, jeg ved, jeg er Henrik Hals.
0: Det tror jeg. Også det mener jeg, ja. Jamen, og Digtes, det er det nummer, der hedder Hooker for a King.
2: Ja.
0: Som jeg synes er helt suverænt. Det synes jeg også dengang. Jeg synes stadigvæk, det er. Jeg synes ikke engang, det er så tidsbundet. Jeg synes, det er super fedt.
2: Ja, det er stadig en virkelig god plade. Jeg har hørt den her for ikke så forfærdelig længe siden.
0: Ja. Jeg synes også, hun kunne noget senere. Jeg stod lidt af hende igen. Altså, This is cool og sådan noget. Der har jeg ikke rigtig hørt det, men jeg hørte Voodoo Vibe.
2: Mm.
0: Fordi den kunne jeg godt lide, den var dejlig atmosfærisk. Og så var titelnummer Voodoo Vibe var jo intro til det radioprogram, der hed Natteravnen.
2: Ja.
0: Som jeg kørte hver søndag fra 11:15 til midnat med Lars Klingert. Det var virkelig en 90'er ting, men det var fedt. Det var fedt program. Men skal vi gøre det?
2: Vi skal
0: vil
2: gøre
0: du
2: det.
0: Sige noget om det?
2: Ikke ud over det, du allerede så fint har sagt. Synes nej. Jeg har mere forhold til Digte end til Henrik Hald.
0: Ja, der er det nok omvendt med mig.
2: Ja.
0: Ja.
2: I hvert fald lige den Digteblad, det er også det eneste, jeg har et reelt forhold til. Jeg kommer aldrig rigtig videre. Men som sagt, den er stadig virkelig
0: har du ikke hørt på noget pænebladet?
2: Jo, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har den længere. Heller ikke sikker på, at jeg ville egentlig have lyst til at sætte på. Jeg tror, den, jeg har prøvet sådan lidt... jeg synes, den lyder for meget af sin tid.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes,
2: men sangene er jo gode nok.
0: Titelnummeret synes jeg er fantastisk. Altså.
2: Men den lyder... det er 1992.
0: Ja, det er det da. Og der spillede de jo også live. De var godt liveband. Men altså, jeg vil sige... Altså, jeg synes... Ja, der var jo det der Hit Touch, og så lavede de senere en covernummer, You Can Always Get What You Want, som, til sådan en benefit-plade, som jeg synes var ret udmærket også. Men titelnummeret, Cinema Café, det er jeg altid virkelig godt kunne lide.
2: Jamen, det er også et glimrende nummer.
0: Ja.
2: Men jeg kan bedre lide den første Digteplade, det må jeg sige.
0: Godt.
2: Men lad os da prøve at høre, Henrik Hald og Digte her.
0: Ja, altså det vil sige først Solo, fra Solo, og så Hooker for a King fra Between Any Four Walls, for henholdsvis 2006 og 1994.
2: Det er korrekt.
0: Yes.

0: Ja, for fanden.
1: Digte.
0: Ja, men jeg synes, det er pissegodt. Altså, og det er skide godt produceret. Det lyder pissehammerende godt. Altså.
1: Mørkt og sleazy.
0: Ja, og det kan jeg godt lide. Altså, det her virkelig emmer af late night. Altså. Ligesom Solo også gør det, derfor jeg synes, de sådan gik sammen på en eller anden måde.
1: Ja, der var en meget god kombi.
0: Ja, synes jeg.
1: Vi er faktisk ved at være nødt til vejs ende.
0: Gud, vi sørger.
1: Vi har et nummer tilbage.
0: Ja, og det er en fødselar.
1: Ja, ikke lige i dag, men for et par uger siden.
0: Som vi også har oplevet sammen i Spanien.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg husker mest, at hun skiftede utrolig meget tøj.
0: Ja, der var sådan en video med en sommerfugl eller et eller andet. Ja.
1: Men jeg var også lidt sur ved den lejlighed.
0: Så. Nå ja, men det sådan er det jo. Andet, ja. Ja. Jeg har set, jeg så hende jo 20 år tidligere, hvor hun lige havde lavet den plade, der hed Homogenic. Homogenic?
1: Ja, Homogenic.
0: Ja. Det var et hit på, der hed Yoga, kan jeg huske. Det er Bjørk, selvfølgelig, som jo godt nok solodebuterede allerede i en alder af 11 år, eller sådan eller nej, 12 år har hun så været, ikke? I 77, ja. Og så kom med i Sugar Cubes, som jo var der, hvor hun ligesom lagde sin musikalske grundstamme, og så lærte jeg hende jo i virkeligheden først at kende med debut i 93.
1: De to.
0: Ja, og så kommer det her, det er så fra den næste plade, som jeg synes er, der er mange, der snakker om debut meget, jeg synes næsten, den er lige så god, den næste.
1: Ja.
0: Post.
1: Det er den vel egentlig.
0: Ja, der var også lidt hits på Army of Me og It's Also Quiet, det meget atypiske nummer der.
1: Ja, det prøver man måske ikke nødvendigvis høre så utrolig mange gange mere, så det skal vi heller ikke. Vi skal høre et andet nummer for den plade.
0: Ja.
1: Det er en ikke-single, meget bekendt.
0: Nej.
1: Den, der hedder Enjoy, som jeg altid har sat stor pris på.
0: Fedt nummer. Det må vel være det for...
1: Ja, vi skal lige... Hun fyldte 60 her i en
0: Ja. Så, det gjorde hun her nu. Og så tillykke til Bjørk og på Island.
1: Yes, eller hvor hun nu befinder sig.
0: Ja, ja. Og så lad os da høre Enjoy fra Post, som jo faktisk også kan fejre 30-års jubilæum i år.
1: Jo, ja. Vi kan lige nå det.
0: Ja.
1: Det er korrekt.
0: Ja.
1: Med det vil vi sige tak for i aften.
0: Ja, tak for nu. Og musiksalongen er tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Tak for i aften, Michael.
0: Selv tak.
1: Bjørk, Enjoy. Og
0: Enjoy. Enjoy.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Det vi begyndte aftenen her med, det var en Trumper ensemble her og et nummer, der hedder El Ascovado de mi Corazón. Det er noget med hjerte, kan jeg forstå.
1: Ja, Excavador Excavador de mi Corazón. Ja, det betyder jo nemlig mit hjertes gravko.
0: Gravko ligefrem?
1: Ja. Og det var fordi, altså det er jo lige så cheesy, som det lyder, men det var fordi, der var rigtig meget gravkod lige i den periode, hvor min søn havde blevet født, og han var helt vildt optaget af gravkod. Så der vælte jeg jo dybt det her nummer til det.
0: Det, ja.
1: Simpelthen.
0: jeg skal byde dig velkommen, Henrik. Henrik Olsen, der står bag det her, som både er guitarist og komponist. Hvad vil du kalde dig i forbindelse med ensemblet, det her med Antumbra ensemblet?
1: Så vil jeg nok kalde mig komponist, ja. Fordi jeg har faktisk taget mig selv i at være sådan lidt, når vi skal til at øve det her nummer, sådan, hvad skal jeg selv spille-agtigt? Så jeg har ligesom set mig selv som lidt en, måske ikke en birolle, men jeg har slet ikke tænkt, at jeg skal stå foran og lave, du ved, sådan
0: dirigere eller hvad?
1: Ja, eller lave sådan lange sole og sådan noget, men jeg har primært set mig som komponist.
0: Som komponist, ja. Jeg hørte jeres debutkoncert for snart et andet år siden, nede på Studie 15, H15, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Det var under en vinterjazz. Det er kæmpe orkester, du har fået.
1: Det er det nemlig. Ja.
0: Skal vi sige, hvem der er med på pladen?
1: Det
0: kan vi så godt gøre med det samme, ikke? Jeg har det skrevet ned herovre. Det er Mikula, og så om jeg siger det rigtigt, Tosegrova.
1: Ja, det er sjovt. Jeg er ikke sikker på, hvordan det udtales.
0: Nej, så der er Jakimestad, Peter Hengsen, Christian Tankvig, Jeppe Skovbakke og Rune Lose. Så også folk, man kender fra det danske jazzmiljø.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Ja. Som du også... på mange år har du egentlig bevæget dig i det miljø her?
1: Ja, men altså mange af dem her, bortset fra Jeppe Skovbakke og Migala, har jeg ligesom gået på kons med... Og vi har spillet på kryds og tværs i mange forskellige bands. Og, altså Rune og Erik, Christian og Peter har jo spillet også i Horse.
0: Det gør de også, ja.
1: Der er jeg jo ikke med, men jeg har spillet, hvad hedder det, som sub en gang imellem. Og Rune, Christian og Peter, de har... Et andet band, der hedder Gnome, eller Hader, og
0: Gnome,
1: Erik og Peter og Christian, de hedder sit band, der hedder Membram, tror jeg, og på kryds og tværs, sådan har det været. Og så har jeg jo, jeg har bare kendt dem, de er mine venner siden lang tid tilbage, jeg spiller mange forskellige projekter. Ligesom.
0: Du er fra Sverige oprindeligt.
1: Det er jeg.
0: Hvordan... Gik det til, at du kom til København?
1: Det gik til sådan, at jeg søgte ind på det rytmiske musikkonservatorium og kom ind og tænkte, at det ville nok være en god idé at flytte til Danmark. Jeg vidste ikke så meget om skolen, faktisk. Mm. Faktisk ingenting. Det var en lærer på Fridhems Folkehøgskole, der hvor jeg gik før, som sagde, at jeg tror, det bliver godt for dig at gå på RMC, på rytmiske. Og så tænkte jeg, nå, det har han sikkert helt ret i. Men for mig var det fedt at flytte til Danmark, eller flytte ud fra Sverige. Det var ikke så meget det der med at flytte til Danmark, det var at flytte ud fra Sverige.
0: Ja, du boede et andet sted op ved grænsen, op i Norge eller sådan noget, ikke?
1: Ja, det er der, jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Ja. Men lige der boede jeg faktisk i Sydsverige, i Skåne.
0: Ja.
1: Men, og så var jeg, i starten var jeg sådan lidt... måske sådan lidt, jeg vil ikke sige skuffet, men jeg vidste nok ikke helt, hvor jeg skulle her, og hvem jeg var og sådan noget. Men jeg kan huske, jeg hørte en koncert med, hvad var det nu, med Johanna Borgert, den pianist.
0: Ja.
1: Hun havde sådan et band, der hedder Little Red Shoes, eller sådan, nej, Little Red Suitcase hedder det. Og hun spillede sin afgangskoncert der på Rytmekons, og det var første gang, jeg sådan hørte, okay, det er nogen, der faktisk laver sin egen musik her. Og det lyder virkelig fedt, og det vil jeg gerne gøre. Så det kan jeg huske som sådan et startskud lidt til, okay, det er faktisk fedt her i...
0: Hvor mange år er vi tilbage her?
1: Det er jo faktisk 2007. kom jeg til, til København. Så det der må have været i 2008. Men så havde jeg ligesom nogle år, hvor jeg også bare sådan prøvede alt muligt forskelligt, og spillede lidt i forskellige bands, der var på konservatoriet og sådan noget. Og så havde jeg jo det her, til sidst fik jeg det her, lavede jeg det her Penumbra Ensemble, som på en eller anden måde var...
0: Ja, som vi lige talte lidt om, før vi gik i æteren her. Ja.
1: Lige præcis, som var, kan man sige, del 1 til det her Penumbra Ensemble. Fordi allerede dengang havde jeg en tanke om, at jeg skulle lave et Penumbra Ensemble.
0: Og Penumbra og...
1: Penumbra og Penumbra, ja, det er jo, altså Penumbra er jo den mørke del af skyggen, og Penumbra er den lyse del, og så meget mere end det ved jeg ikke, men jeg ved, at Penumbra kan man bruge i andre sammenhæng, og sådan noget jura og sådan noget, men det er jeg ikke så interesseret.
0: Nej, okay.
1: Men jeg synes egentlig bare, det lyder lidt fedt, og så er, ikke så, er det ikke så vigtigt, hvad det betyder for mig egentlig. Ja, men vi lavede kun en plade med Penumbra, og jeg tror, vi spillede måske sådan 4 koncerter eller sådan noget, og så stoppede det af forskellige grunder, og der tænkte jeg, at det her ville jeg jo på en eller anden måde fortsætte med i en anden form, i en anden mutation på et andet tidspunkt.
0: Og så er der gået, hvad der gået, 10 år, 15 år?
1: Ja, det er nok gået... 12 år eller
0: 12 sådan år,
1: 12, 13, 13 år måske.
0: For der har også været Hands of Benediction jo.
1: Ja, og det har jeg stadig. Ja. Han er Benediction, men det er lidt mere sådan en trio. Faktisk en kvartet nu med Egil. Og det har jeg stadig, og det har vi ikke stoppet med. Men nu kom lige det her i for, hvad, nu kom det her før, ligesom, at jeg ville gerne lave det her med et band med lidt mere ambitiøs arrangement og blæser og fordi jeg vil lidt tilbage til den ting der med Penumbra.
0: Ja, hvor du var. Hvad havde du så en enkelt blæser på med Penumbra? Men her
1: ja,
0: så,
1: ja, på Penumbra så var det 2 blæser, saxofon, tenorsaxofon og altsaxofon. Og her er det tuba og alt og trombone og trompet.
0: Ja.
1: Og jeg har altid godt kunne lide den der. Jeg er faktisk altid, eller altid, men jeg er ret vild med tuba og bass. Både kontrabass og tuba, men også elbass og tuba. Jeg kan godt lide den punch, det får i bassen. Også når de begge to spiller det samme, faktisk. Mm. Og der har jeg jo faktisk... Jeg ved ikke, om vi skal tale så meget om inspiration i dag, for nu
0: skal vi... Vi skal i gang med nogle inspirationer, så du har taget en masse plader med. Jo.
1: Ja, jeg har taget en masse plader med, ja. Som både er inspiration, men også bare plader, som jeg synes er fede.
0: Er fede,
1: og,
0: ja.
1: Mm. Ja. Men i forhold til det her projekt, så kunne man godt sige, at en inspiration er Henry Threadgill's, det der Very, Very Circus. Nu har jeg ikke lige det nummer, eller den
0: vi har den der med. Belgiske gruppe på herovre nu, jo.
1: Nu,
0: Azak
1: ja.
0: Malou, eller hvad det
1: Vi har ja. Azak Mabul. Det er noget, jeg... Det kunne man sagtens sige en inspiration, og det er også noget, jeg har hørt i en del under den her periode, hvor jeg lavede den her musik, som er et belgisk band, hvor en min... hvad skal man sige, en jeg godt kan lide guitarist Fred Frith spiller ja. Med. Man kan høre, han er med på en eller anden måde, at hans idéer er med. De har lavet sådan et nummer på Bo Diddley Rhythm, som er sådan noget duct, duct, duct, duct, duct. De har ligesom taget noget fra litteraturen, eller hvad man siger, sådan et råmateriale fra noget popkultur, kan man nærmest sige, og lave noget meget skørt ud af det.
0: Jeg tror, det der nummer, vi skal høre, der hedder Modern Lesson, det har de også dedikeret til, at der står der Bo Diddley.
1: Ja, det er nemlig, fordi han er sådan kendt for den der rytme, som er sådan dødt, dødt, dødt, dødt, dødt. Så de har ligesom arbejdet med den rytme, og så har de lavet noget mere sådan moderne ud af det.
0: Og det er alligevel tilbage fra 1980.
1: Ja, det er jo et gammelt.
0: Et gammelt band.
1: Et gammelt band, ja.
0: Lad os høre den her. Er Modern Lesson her.

0: ligesom udforske masser forskellige ting. Han har lavet en hel del, ja, mange forskellige ting. Skrevet musik, og også nu mere, så improviserer han nok næsten. Ja.
1: Men han kommer faktisk også og spiller til jazzfestivalen her, jo.
0: Ja, det gør han, ja.
1: Du spiller sammen med Lotte Anker et andet sted, tror jeg.
0: Ja, de har sådan en duo, ja.
1: Og lavede en plade sammen for 10 år siden, eller sådan noget også.
0: Ja, ja, men han har lavet mange fede ting. Han er fed.
1: Du har mere på Fred Frith,
0: ja, men, det var også jo,
1: en af dem, som du har nævnt.
0: Måske så ikke rent tilfældigt, men jeg har mere af Henry Cow, som jo var det band, han spillede med i slutningen af 70'erne. Midt 70'erne måske, som hedder, ja, det hedder Henry Cow, og det er med Chris Cutler og John Graves, Fred Frith, Tim Hodgson og Geoff Lay på saxofon. Det er, skal vi høre det nu, eller skal vi sige mere?
1: Du må godt tale, ja, altså, fordi jeg ved, du, det er en af dem, som du har nævnt.
0: Ja, det er nemt som inspiration, men vi skulle jo nævne noget, altså, men jeg har, man kunne sagtens sige, det er en inspiration. Jeg har lyttet meget til faktisk den her plade, under den tid, jeg lavede de her numre, med et par numre, og, men jeg, det er ikke sådan, at jeg har, jeg tror ikke, det kan man sige om alle de her plader, jeg kommer til at spille, det er ikke sådan, at jeg går efter en vis lyd, eller går efter lyde som det her, eller det var sådan, men det er noget, jeg lytter til meget, og så går det ind i mine ører, og så har jeg ligesom, og så er det jo en eller anden form for inspiration, tænker jeg.
1: Ja, hvordan arbejder du med de sange her? Eller dine kompositioner?
0: Ja, men det er jo simpelthen så komplekst, men det der med inspiration og sådan noget, det har jeg virkelig tænkt over. Det er ikke for at lyde sådan, hvad hedder det, sådan elusive, men inspirationen kommer fra så mange forskellige ting, og det kan også, jeg kan sige, jeg kan også blive inspireret af et billede, jeg ser på internet, eller sådan, og så kan det være sådan en, men helt seriøst, så kan det være sådan en idé til, okay, eller du, altså, kan jeg få sådan et, kan det sås et frø, og så tænker jeg, okay, det her kan være en idé til en komposition, ligesom. Men det er jo ikke kun én ting, det er ikke sådan en til en, det kan også være, at når jeg så undervejs arbejder med kompositioner, så hører jeg et nummer med Henry Cow, og så kan det være, at nogle af de idéer ligesom også flyder ind, eller sådan påvirker kompositionsprocessen. Det er meget sjældent sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg lave et nummer, det lyder sådan her, og det skal være 6 minutter langt, og det skal minde lidt om bla bla bla. Det er mere sådan en opdagelse ting for mig. Og
1: så kommer du måske bagefter og tænker, hov, det er måske derfra, jeg har det, eller et eller andet.
0: Ja, lige præcis. Jeg tror, det er mere sådan en, at det bagud, jeg tænker over inspiration og sådan noget. Fordi jeg hører selvfølgelig meget musik, mens jeg spiller, men det er aldrig sådan, at jeg tænker, okay, det her var fedt, jeg skal prøve at lyde lidt som det. Det kan måske ske, men som regel er det mere sådan noget, at jeg ser, hvad jeg har lavet, og så spørger jeg ligesom ind til det, og ser, hvad der kan komme ud af det. Og mange gange så, jeg er ret sådan hurtigt til at skrive løse idéer ned, og så kan det gå 5 måneder, og hvis jeg så stadig ligesom synes, hvis jeg hører de her idéer, og synes, de er gode stadig efter 5 måneder, så tænker jeg, at det må være, fordi det må være et eller andet.
1: Jeg producerer også en trompe-ensemble, der er mange af dem meget, meget gamle kompositioner. Og,
0: ja, ikke meget, meget gamle, men de kan være nogle år tilbage. Ligesom, nogle af idéerne i nogle af numrene har jeg ligesom gået med i lang tid og sådan noget. Og det er faktisk en ret god metode, fordi hvis jeg hører det lidt senere og tænker, okay, men det her er faktisk godt, så er det dels det med, at så må det være noget i det, som jeg kan lide, men også så bliver det mere som, at jeg bare sådan snubler ind i noget musik, som jeg synes er fedt, og så bliver min opgave at arrangere det. Fordi hvis jeg tænker for meget på, er det godt, det er skidt, nu skal jeg lave et nummer, så kan jeg hurtigt ligesom på en eller anden måde gå lidt låst i den der det der tanke, hvad skal man sige, editing ligesom, eller hvad man skal kalde det. Men ingen af de her kompositioner har rigtig kommet ens. Altså det har været sådan, det kan være meget kaotisk måden det foregår på.
1: Du sætter dig ikke ned og gør det. Det sker på, eller?
0: Hvad siger du?
1: Sætter du dig ned og gør det? Du sætter dig ind i studiet, så spiller du og siger, nu skal vi lave det her.
0: Ja, altså meget af det er idéer, som jeg finder på gitaren, og det er improviseret på gitaren. Og så hvis jeg finder noget, så skriver jeg det ind i et nodeskrivningsprogram. Det er sådan ret traditionelt på den måde. Og så det er lidt det der, når jeg

0: har noget, som jeg synes, det er, som jeg synes, det er substans i, så kan jeg godt se, okay, formen kan være nogenlunde det her, og så bliver det mere som et arbejde at prøve at ligesom udfolde ideen, og ligesom, hvad skal man sige, ja, skabe en form ud af det.
1: Så når du kommer til bandet, så kommer du simpelthen med udskrevne noderark og siger, det er sådan, vi spiller den.
0: Ja, mere eller mindre faktisk. Ja. Men det, der, med det sagt, så er det mange ting, man finder ud af, når vi spiller med bandet, at det skal være på en anden måde, eller at det er nogle ting, der ikke fungerer, og det er faktisk en hel del, jeg har skrottet, og så må man ligesom gå tilbage til det. Hvad var den oprindelige idé? Hvad var det med det her nummer, som faktisk, hvad var det, jeg ville fortælle med det her nummer? Og så kan det vise sig, at halvdelen af det skal væk, fordi jeg behøver kun sige så mange takter, eller du ved, ja. Den her idé er fint nok, ligesom. Og så, ja, så det er jo helt klart en proces, der også er i dialog med bandet og de øvre, vi har og sådan noget. Men det er ikke sådan, at det er ikke så meget sådan noget, at jeg kommer med et ufærdigt værk eller sådan en ufærdig ting til øveren og spørger de andre, hvad de synes. Det er ret meget mine idéer. Og det kan være på godt og ondt, fordi nogle gange så er man jo, altså bliver man efterklog først, når man hører musikken, og der skal man også være parat til at på en eller anden måde justere.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nu nævnte jeg, at Fred, han skal spille til jazzfestivalen, det skal I faktisk også.
0: Ja, vi spiller den 7. juli
1: ja.
0: På H15 klokken 9.
1: Klokken 9, det er en tirsdag.
0: Det er simpelthen en tirsdag.
1: Ja. Og du har en masse andre job. Det kan være, at vi bare tager dem hen ad vejen her, så hvor
0: ja, ja. Altså
1: alt det
0: ja,
1: der, det kan hvad vi. Hedder det, job. Men vi skal høre Nirvana for Mais med Henry Cavill nu her. Fra den der, hvilken farve har sokken der på en rød?
0: Ja, pladen, den ja. Er...
1: Nej, det der er den...
0: Den er grå, men jeg har også en rød med.
1: Men... Du har også en rød med. Så lad os lige høre. Nu skal vi op på pladespilleren her, og ja, Henry Cavill.

0: Henry Cow her. Nirvana for mig, 1973.
1: Fedt nummer.
0: Ja, skidegodt nummer. Skidegodt nummer. Hvad er det for et pladeselskab, du kommer på, Henrik, her med den nye plade her? Fordi jeg ved, du har tidligere kommet på Barefoot Records, eller Barefoot Records.
1: Ja, ja. Jamen, jeg er stadig medlem i Barefoot Records, men det her, nu valgte jeg simpelthen at udgive på det her, det hedder Cuneiform Records, amerikansk label. Eller valgte, jeg var så heldig, at de gerne ville udgive det her album. Og de har eksisteret siden 80'erne, mener jeg, og har udgivet, jeg kan sige, de er meget sådan, de har indfod i free jazz, men også, de har også udgivet en hel del sådan avant-prog ting. En hel del prog, som ikke falder mig i smagen, eller man siger, men
0: altså prog jazz eller prog rock?
1: Ja, men du ved sådan noget klam.
0: Okay.
1: Prog. Men de har også udgivet sådan nogle fede, altså for eksempel som Mary Halvorsen, det der Bumps Guru, hvor hun spiller med, og men også obskyre franske prog metal bands. Ligesom. Og jeg har sådan lidt, jeg havde en idé om, at den, hvad skal man sige, det crowd, som følger dem, de ville godt kunne lide det her, fordi man også sagtens kunne argumentere for, at vi har, Anton Brandt Samler har sådan en liten fod i både free jazz, men også ja, avant-prog.
0: Avant, noget kompositorisk.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Men altså, så skrev du bare til dem og sendte optagelserne?
1: Jamen, jeg skrev bare en e-mail, simpelthen. Ja. Og Søren Høj, der spiller i Jeppe-Sivas Pinnacle, hans Antistatic ligger også på det her label. Ja. Så jeg spurgte lidt til ham, om han var tilfreds og sådan noget. Det var han, og så skrev jeg bare til dem, hey, Søren Høj har anbefalt mig.
0: Det er noget helt andet, Antistatic, der.
1: Det er noget helt andet, ja. Og han, men på det tidspunkt, så var jeg sådan lidt, okay, jeg var lige ved at bare udgive det, fordi jeg var lidt, det havde gået så mange uger eller måneder med den her plade, og jeg var sådan lidt, nu udgiver jeg bare på Barefoot, eller ikke bare, men nu gør jeg det, som jeg plejer. Men så skrev jeg lige en mail ud til en masse forskellige labels, sådan et sidste, du ved, sådan, nu prøver jeg lige. Ja. Og så fik jeg svar fra dem her Cuneiform, og han var sådan meget, ja, yeah, I really like the music, og ligesom var meget glad for det, og i den samme proces, så undersøgte jeg mere sådan på dybden, hvad kan Cuneiform, og jeg spurgte, jeg havde en Zoom-call med ham, hvor jeg ligesom spurgte lidt til, hvor mange ligesom følgere de havde, og sådan noget på, i nyhedsbrev og sådan noget. Så, og så fandt jeg ud af, at det ville kunne betale sig at udgive det, fordi alle betalte sig i forhold til, at folk hører musikken. Det er jo ham, der tjener, eller dem, der tjener pengene mest på det, men jeg er kun interesseret, at det skal ud.
0: Det skal ud, ja.
1: Ja.
0: Så det kommer ud på, ja, i næste uge kommer den,
1: ja. Den kommer den 26. Ja, ja. Og det er næste uge, ja.
0: På CD.
1: På CD, ja.
0: Ja, og så kommer der måske en plade på et tidspunkt, eller det ved du ikke.
1: Det må vi lige se. Ja. Steve der fra Cuneiform synes ikke, det kunne betale sig at lave en LP, en vinyl, fordi det bliver ikke solgt nok. For ham er det jo det er faktisk hans arbejde der, så han skal sælge nogle eksemplarer. Og hvis han laver vinyl med et ukendt band, så vil, ja, det vil ikke kunne betale sig for ham.
0: Nej.
1: Og det er jo også en reality check for mig, fordi jeg er jo sådan, hvis jeg havde udgivet på Barefoot, så havde jeg jo bare udgivet på vinyl, ja. Og så havde det været fedt at have de der toner vinyl hjemme på soveværelset. Så
0: det var sådan, slip af med dem i løbet af 10 år.
1: Så nu tænker jeg hellere at 500 CD'er ude hos lyttere, end 200 vinyl hjemme hos mig.
0: Ja, det var du ret i, ja. Jeg skulle lige sige faktisk, at Lotte Anker fra Fritz, de spiller blandt andet på Ilk, det er onsdag den 8. og 7. under Jazzfestivalen.
1: Yes, jamen det skal man høre.
0: Klokken 20, og det er nede på, hvad hedder det, 5-1.
1: 5-1. Good old 5-1. Ja.
0: Nu har du en orkesterleder på fra 30'erne, Fletcher Henderson.
1: Det er simpelthen bare fed musik. Det er igen det där, det är inte någon direkt inspiration, men jag har hört, den här plattan riktigt mycket de två sista åren. Och jag syns bara det är verkligt flott arrangemang och otroligt välspelat och det tål lige att höras en gång mer.
0: Radio rhythm.
1: Radio rhythm, ja. Yeah.

0: Fletch Henderson og hans orkester her med Radio Rhythm, og vi er ikke helt klar over, det er en opsamling med Fletch Henderson fra 33-37 eller sådan noget.
1: Ja, sådan noget der.
0: Og med Billie Holidays far, hvad sagde du?
1: Ja, Clarence Holiday på guitar, det er nemlig rigtigt. Du er faktisk endnu tidligere, det er sådan noget 31-33. Ja.
0: 31-33.
1: Ja.
0: Og vi sidder med det på plade her.
1: Og nu sidder vi og kigger på lidt forskellige plader.
0: Men ja, kæmpe orkester der på 30'erne, så lyder det også meget 30'erne.
1: Det gør det, ja. Det gør det. Men det er så meget energi, og lyder lidt fjollet, men livsglæder i det. Og ja, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg putter det på.
0: Det forstår jeg udmærket. Det synes også, det lyder fedt.
1: Og ja, faktisk også kompleks og, hvad skal man sige, meget ja, gode arrangement. Hvad var det nu, vi skulle spille næste gang?
0: Det er John Thorne.
1: Ja, det var det, det var. Ja. Ja.
0: En ret lang skæring her med John Thorne.
1: Ja, det er ikke en nødvendigvis en inspiration lige det, vi skal høre nu, ender det en interessant idé. Det er en strygekvartet, Kroners kvartet, en af de mest kendte strygekvartetter, hvor de har indspillet sammen med en DJ eller turntable, Christian Marclay.
0: Ja.
1: Som jo også er lidt kendt. Og jeg tror det er sådan noget med, I might be wrong, men jeg tror det er sådan noget med, at de har indspillet samplinger af sig selv på en eller anden måde, og så spiller de til det, men jeg skal ikke sige for meget. Måske vi bare skal høre det. Men John Thorne er også en, altså sådan, som person, eller som komponist, en helt sikkert også noget, en der inspirerer med. Ja. Ja.
0: Så der er indspillet i september 1987, den her.
1: Det er 87.
0: I 87, ja. Det kan godt være, den... Jeg kan ikke se, hvornår den er udkommet, men også står det med så små. 87 også.
1: Ja.
0: 87, ja. Forbidden Fruit. Du får en lever
1: Forbidden Fruit.

私とあなた、汗と汗、キーンキーンのスローモーション、耳に響くもキリがなく、カラーカラーの

われ、何か

彼はとても美しい。だから私はうまくやれる。

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns Kanal.
1: Det var så John Thorne sammen med Kronos Quintet og Forbidden Fruit. Ja,
2: Christian Marklet på Turntables.
1: Du sagde, John Thorne har boet mange år i Japan.
2: Ja, jeg tror, det har han som ung. Jeg tror, han er meget inspireret af japansk kultur, og men jeg tror også, han var inspireret af noise-scenen i Japan på det tidspunkt, start 90'er, eller lige det slut 80'er. Så meget mere ved jeg ikke om hans tid i Japan, men.
1: Men det var mere, fordi så kunne I bringe hende samtalen hen på, at du faktisk under jazzfestivalen spillede sammen med Jimmy Seberg and The Absolute Pinnacle of Human Achievement, sammen med Ryuko Ono.
2: Det er nemlig det. Ja, den skal vi også gøre reklame for. Og Ryuko Ono er en virkelig fed saxofonist, som vi har spillet med på de to. Eller, det startede med, at Jeppe har spillet med hende, når han har lavet soloturné i Japan. Men så har vi spillet turnéer i Japan to gange med Pinnacle, hvor Ryuko også har været med. Og det har fungeret super fedt.
1: Hvordan er det at spille i Japan? Hvordan er publikum? Altså,
2: jamen, der er ikke noget publikum. okay, men det er altså, jeg ved ikke, man bliver jo så forelsket i Japan, og det er svært at være sige noget, som ikke er sådan helt biased, fordi det er bare så fedt at være i Japan. Men med det så sagt, det er svært at spille i Japan, og eller man kan ikke regne med, at det skal komme en massevis af mennesker til hans koncerter. Man skal næsten have en.
1: Jamen, har hun et navn i Japan?
2: Nej, det har hun ikke rigtig heller i og for sig. Men nej, det har hun ikke. Nej. Ikke på den samme måde som Otomo Yoshihide eller sådan noget. Men hun har spillet med Otomo og
1: som var forbi her i maj måned.
2: Ja, altså jeg synes hun burde have navn i Japan på en eller anden måde, fordi de gang jeg kan huske sidst vi spillede med hende i Japan, så var der nogle japanere der kom frem og var sådan lidt, hvorfor kender vi ikke dig, eller sådan, så som sagde det til hende, hvorfor har vi ikke hørt om dig før? Jeg ved ikke om det er noget med at hun er kvinde at gøre, at det bliver sådan, at det er et samfund der er sådan lidt at de har noget at arbejde med der, men jeg er fuldstændig enig, hun burde jo være kendt, og samtidig er hun måske ikke den mest, hvad skal man sige, den der bedst på det, de sociale medier og PR og sådan noget, hvilket jeg jo også har fuld forståelse for, hvilket muligvis også kan være en kulturel ting, det der. Men hun er i hvert fald fed, og hun passer virkelig godt ind i det projekt, og jeg synes...
1: Ja, ind i Pinnacle.
2: I Pinnacle, ja. Jeg synes virkelig, man skal komme til den koncert.
1: Ja, det er Logo Day ude på Klein i Sydhavn, og jeg tror, det er den 10. juli, så vidt jeg lige kan huske.
2: Lige præcis.
1: På den 10. er sådan...
2: Ja, og det er en fed dag, hvor der er mange andre bands, der skal spille, blandt andet Den Magnetiske Ørn.
1: Ja, tilbage efter 10 år, ja.
2: Ja, efter 10 år, så er det igen opstået.
1: Og hvad var der mere? Så var der Snake og Jets Amazing Bullet Band, og...
2: Ja, du har bedre støt på den end mig, men det bliver en god aften, en god dag.
1: Og så var det vist noget med en eller anden dokumentarfilm, du også blev vist om ham, Alan Lowe.
2: Nå, okay. Ja, helt sikkert. Ja.
1: Men nu skal vi tilbage til din plade, Henrik.
2: Yes.
1: Og vi skal egentlig starte et andet sted, fordi du vil godt lige høre noget af Chuck Berry nu, fra 1958.
2: Ja. Altså det er jo lidt det her, når man bliver bedt om at finde inspirationer, så går man jo lidt bagud og med på en eller anden måde med tilbagevirkende kraft på at finde noget, der kunne have været inspiration. Men jeg kan huske, at jeg hørte det her nummer og tænkte, det er virkelig fedt. Det kunne være fedt at ramme det her univers på en eller anden måde. Og så tror jeg lidt, jeg glemte det, men når jeg så skulle til at lave en, eller kalde det her nummer for noget, giver det mit nummer en endelig titel, så kom jeg i tanke om det her Chuck Berry nummer, og så tænkte jeg, okay, det er Chuck Berry nummer, det hedder Hey Pedro, og så følte jeg lidt, det var sådan en ufærdiggjort sætning, det var sådan, Hey Pedro, så skal man sige noget mere, og der fik jeg jo den genialiske idé, at jeg skulle kalde for Hey Pedro, It's Just Cosmic Dust, fordi det på en eller anden måde føltes som en en fuldendet sætning og noget, der lidt refererer til vores nummer.
1: Vi hører lige med Chuck Berry først, og så taler vi lidt, og så går vi over og hører, hører din komposition der.
2: Det lyder godt.
3: You have to go to the well to get the water.

0: Chuck Berry, som han også kunne lyde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som, ja, men det er sådan et nummer der, hvis det var live soundtrack, så ville det være et godt live.
0: Ja. Nu skal vi over til din plade igen, Henrik.
1: Så skal vi over til min plade. Jamen, jeg har på en eller anden måde aldrig fortalt historien, og det kan også godt være, jeg har sagt for meget, men ja, jeg færdiggjorde sætningen simpelthen, når jeg skulle...
0: For Chugger, for The Chugger,
1: ja. Nemlig.
0: Ja. Som han var på Cuba her, jo, han skulle til Havana, men
1: ja.
0: Så ved jeg ikke, du skal ud i rummet.
1: Ja, fordi det er jo Cosmic Dust, og det, der er vi ude i rummet, og jeg tænker, det klæder lidt den her form for musik, vi laver, hvor vi har lidt en flirt med free jazz, eller du ved, den der art ensemble, eller...
0: Altså noget Sun Ra måske endda?
1: Eller Sun Ra, ja, lige præcis. Mm. Det kan vi høre bagefter, den der rum-æstetik der.
0: Lad os høre den her. Hey Peter Room. It's just cosmic dust.

0: Hey Peter, it's just Cosmic Dust her med Antombra Ensemble fra den plade, der kommer i næste uge. Vi nævnte lige Sun Ra. Man kan vel ikke komme udenom Sun Ra.
1: Nej, det kan man næsten ikke.
0: Når man spiller musik, er det det, som du gør, Henrik.
1: Ja.
0: Og det er også bare sådan et umuligt diskografi at gå ind i, ikke? Fordi der er så meget.
1: Det er sindssygt meget. Men det er så meget. Men han er også en af de få, der ligesom har formået at hvad skal man sige, sprede sine vinger ud over jazz eller free jazz miljøet også, ligesom du kan have Sun Ra fans i rockmiljøet og popmiljøet og kompositionsmiljøet og ja, og det er det ikke så mange der har gjort. Det er også noget med det der med at han kan lave utrolig, altså sådan uanset hvor far out det bliver og uanset hvor vildt det improviseres, så er det ofte sådan en meget catchy baggrund, eller sådan en catchy melodi, eller basgang, eller groove i baggrunden, eller noget de ligesom vender tilbage til. Som jeg også tror gør, at folk har nemt for at ligesom tage det til sig. Men ja, det er så meget fedt der. Og
0: ja, du har faktisk noget tidligt, ikke? Altså Sun Ra, Please Jazz.
1: Ja, det var den, jeg gerne ville spille, fordi det er hans, jeg tror, det er en af hans første plader, som okay. Er fra 58 eller 59, hvor de spiller jazz, men det er langt fra sådan noget tema, og så en masse sole og også tema. Det er faktisk ret arrangeret, og du kan have sådan et nummer, hvor der kommer et tema, så kommer det et andet tema, og så kommer det måske et solo, og så kommer det et nyt tema, og du er sådan, og jeg føler, at lidt den måde at arrangere jazz på dengang, var meget nyskabende. Men det, jeg har taget med, er meget, måske næsten det mest, hvad skal man sige, klassiske Sun Ra hits. Det hedder Tiny Pyramids. Mm-hmm. Fra, ja, nok en af hans mest kendte plader, det hedder Angels and Demons.
0: Ja.
1: Skal vi høre det, eller?
0: Jamen, jo, hvis du har et par ord op.
1: Jamen, jeg har ikke så meget at sige om det andet, at jeg synes, det er et fedt nummer, og igen det der med, at det er et nummer, man kan, jeg tror, det kan på en eller anden måde appellere til min mor, der jeg slet ikke lytter til avant-garde musik, fordi det er nogle ligesom catchy melodier, men på den, hvad skal man sige, det åbner os op for alle de her ekstremt fede improvisatører, som er med i hans band, som John Gilmore og Marshall Allen,
0: ja,
1: at udfolde sig. Det ved jeg dog ikke. Ja. Jeg tror ikke, det gør det så meget i det her nummer, men det er
0: Marshall
1: bare
0: Marshall Allen, han er lige fyldt 100, tror jeg.
1: Ja, det er ret vildt. Han er så gammel. Men det er et fedt nummer.
0: Ja, Tiny Pyramids.

0: Det var Sun Ra her, Tiny Pyramids. Fra, hvad hedder den, Angels and Devils, eller hvad den var pladen hedder?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Angels and Demons, ja.
0: And Demons, ja, ikke Devils. Men altså jo, meget. Typisk Sun Ra, og også pænt Sun Ra.
1: Ja, det er et ret pænt nummer. Det er jo nærmest sådan, hvad hedder det, exotic, ja, men spillet med attitude. Men det findes så meget der, man kunne spille, simpelthen.
0: Ja, ja, det er jo nærmest, og der kommer jo stadigvæk en masse ting. Altså, det vælter ud med arkivoptagelser, og...
1: Ja, det gør det, ja.
0: Det er også derfor, man ikke rigtig kan følge med.
1: Men nu var det måske også lidt for dem, der aldrig har hørt Sun Ra, hvis der er nogen, der lige skal fanges.
0: Ja, så, ja, så er det et godt sted at starte.
1: Så skal man høre det andet, man.
0: Men er det rigtige sted at starte med folk, der aldrig har hørt Eugene Chadbourne før?
1: Ja, Eugene Chadbourne skal også lige med. Det er måske ikke sådan, så meget inspiration i forhold til Antumra-pladen, men han er en stor inspiration for mig, i den forstand, at jeg bare elsker ham, og elsker den måde, han... Jeg kan faktisk virkelig godt lide den måde, han laver plade på, hvor det bare er, okay, jeg gør det her, og så skal det bare ud med det samme, og så laver jeg selv cover, og så er, plus, at det er meget beskidt. Altså, det er meget beskidt i både hans spil, men også processen med, hvordan han ligesom udgiver. Og det synes jeg lidt, vi mangler i dag, hvis jeg skal sige noget klogt om det.
0: Han spillede hernede sammen med Christen Osgood for, jeg ved ikke, en måneds tid siden eller sådan måske.
1: Ja, det gjorde han. Og det var jeg det nemlig ikke, fordi
0: jeg kom for sent, desværre.
1: Men det var sikkert en god koncert. Og
0: jeg hørte lige noget af det sidste, og det lød fedt.
1: Ja, ja. Men nogen, der ligesom tør lyde på en eller anden måde.
0: Så han er guitarist.
1: Han er guitarist, ja. Meget sådan inspireret af country, men på sin helt egen måde. Også, hvad skal man kalde det? Country, free jazz country.
0: Ja, folk
1: free jazz. Country, og, free jazz, ja. Og ja, men jeg synes bare, han tør godt kaste sig ud i noget.
0: Vi var ude at høre, hvor vi mødte hinanden ud til The Dwarves of Eastern Goose. Du siger, at Alan Bishop medvirker på den her plade, som vi skal høre noget fra.
1: Ja, den her plade, den hedder Psych Ad, hvor der er alle mulige mennesker med, musikere med. Blandt andet The Sun City Girls, hele Sun City Girls, plus Dean Chadbourne. Så det er Alan Bishop og Richard Bishop og Charles Goucher, som jo vist døde på et tidspunkt, ved jeg. Og så er Elliot Sharp med på det samme nummer, også guitarist. Hvilket er ret fedt. Men det nummer, vi skal høre, det er et nummer skrevet af Pete Seeger.
0: Pete Seeger?
1: Yes, ja. Og det hedder Big Muddy. Og jeg er ikke sikker på, jeg er ikke 100% sikker på, hvad teksten handler om, men det er sådan noget lidt militær kritik.
0: Eller jamen, jeg tror, der var et eller andet med, han ville ikke med i Vietnamkrigen, Eugene Chadbourne, så han tog faktisk til Canada. Han flygtede ud af USA.
1: Okay.
0: Og så har han selvfølgelig taget hele den der folkbevægelse med dig med Pete Seeger. Han har faktisk også indspillet andre Pete Seeger-nummer, så vidt jeg kan huske. Og...
1: Helt sikkert, ja. Jamen, det ville ikke mening. Jamen, det, teksten, det handler om sådan noget ind deres... Lidt spørge ind til generalens omdømme, eller hvad hedder det, sådan noget beslutning i forhold til noget Vietnam. Men det er et af mange fede nummer på den her plade, og den er meget beskidt, og den det er en af de milliarder plader med Eugene Chadbourne, man skal tjekke ud, synes jeg.
0: Ja, for han har lavet rigtig meget. Lidt med sådan noget. Ja. Hvad sagde du, det hedder?
1: Big Muddy hedder
0: det. Big Muddy.
1: Hedder
0: Big
1: det her Muddy, nummer.
0: Ja. Kom her. Georgetown.

0: Det var så ikke Big Morty, vi fik spillet her. Det var Big John Loves His Steak. Men det passer meget godt, fordi vi skal høre noget Dwarves of Season Goose. Det var jo... Kom.
1: Det er The Ghost of Eugene.
0: Ja, han var derovre igen, ja. Eugene Shedbone. Ej, det er fedt.
1: Mega fedt.
0: Ja. Og et eller andet. Ja, det var mod Richard Nixon her.
1: Ja, vi har behov for mere beskidt musik.
0: Ja, et eller andet sted, ja. Man kan godt finde den ude i undergrunden, men der mangler noget, som...
1: Man skal fandme grave dybt.
0: Man skal grave dybt, man skal lede længe, ja. Nu nævnte vi lige, at vi har begge to været ude og hørt Dwarves of Easter Goose derude på Alice der i maj måned, og det var Alan Bishop og Sam Salabi,
1: ja.
0: Og
1: Morris Luka, ja. Jeg ved ikke helt,
0: en koncert, hvor vi begge to var meget begejstrede, som vi lige talte om.
1: Ja, ja. Også beskidt, men ja.
0: Men selve opbygningen af det, altså, synes jeg var helt fantastisk.
1: Ja.
0: De spillede måske en time eller sådan noget, men altså den opbygning, de havde, de der ældre herrer.
1: Også meget sådan ro, på en eller anden måde sådan rofyldt, det der, vi har ikke travlt, vi skal ikke opfinde noget lige med det samme, vi stoler på, at det kommer til at ske. På en eller anden måde, så tænker jeg, at det kan ske, hvis man stoler på hinanden og spiller meget sammen, og det har det jo gjort. Men også fordi, de spiller ikke safe heller, de tager den helt vel langt ud, og det... men de skaber en form, og det er interessant at lytte på for alle, tænker jeg, det var det.
0: Ja, vi har fundet et nummer fra deres seneste plade, der kom sidste år.
1: Ja.
0: Et nummer, der hedder Titular, ja, som vi vil spille nu.

0: Cecil Arm med The Dwarves of Ethan Goose fra den plade, der sidste år, der hedder Sasquatch Landslide. Der er nogen, der gik glip af noget, da de spillede ude på Alice.
1: Ja.
0: Der var egentlig meget pænt besøgt, synes jeg.
1: Hvad siger du?
0: Det var meget pænt besøgt.
1: Ja, alligevel. Ja. Jamen, nogle gange kan man tænke sådan, hvem kommer ud til sådan en koncert?
0: Til en koncert her, den her slags.
1: Ja. Og det var en god booking. Det er godt, at de får lov til at spille her.
0: Det næste, vi er på, det er Richard Dawson.
1: Ja, og det er, men det er også, fordi jeg har lyttet meget til Richard Dawson i de sidste år. Jeg synes, han er en fantastisk sangskriver. Men den her plade, den hedder Henki, hvor han har lavet den sammen med et finsk band, der hedder Circle.
0: Ja.
1: Som vist nok ikke er super kendte uden for Finland, men så nok... Det kan godt være fejl, men som jeg tror har blevet lidt mere kendt uden for Finland, i og med at Richard Dawson har spillet med dem her og lavet den her plade. Og jeg tror en gang imellem, så spiller de stadig nummer fra den her plade og turnerer og sådan noget. Jeg synes det er svært at sige, hvad kan jeg godt lide? Jeg, lidt som Aksak Mabuli, jeg får sådan en følelse, når jeg hører den her plade, at det er ikke noget, der er forkert. Det er bare, enhver kikset idé er ikke kikset, hvis du mener det, eller hvis du føler det. Fordi man kunne sagtens sige, at noget af det her lyder som Iron Maiden, eller det var sådan.
0: Nå ja, fordi det
1: er ikke nok helt det, men
0: det er sådan lidt heavy band, ikke?
1: Ja, på en eller anden måde, sådan, det ligger i latent, lidt heavy, men samtidig er det mere blødt og mere... Hvad skal man kalde det? Flere nuancer end Iron Maiden.
0: Jeg ved, kommer den ind, han har jo lavet sådan en trilogi eller sådan noget over sådan England før, England nu og England i fremtiden? Eller sådan. Ja.
1: Det tror jeg, du har ret i. Ja, med hans egen soloprojekt. Ja. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i.
0: Der var den der Peasant, som var været før, som var hans store genbrugsplade, ikke?
1: Ja, også den der, hvad hedder 2020, eller...
0: Ja, 2020, som så må være nutid.
1: Ja. Ja. Sygt, det er 7 år siden. Det er gået hurtigt.
0: Ja, det er gået sindssygt hurtigt.
1: Selvfølgelig, den er stadig ny. Men, og så har han lavet den her The Hermit, hvor den startede med sådan en 40 minutter lang komposition.
0: Mm.
1: Og så har han også lavet en, der hedder Rich Dawson, hvor han på en eller anden mærkelig måde skiftede navn til Rich Dawson. hvad hedder den seneste, End of the Road eller sådan noget,
0: jeg kan ikke huske det.
1: Men han har sådan en evne til at skrive utrolig på en eller anden måde simple melodier, men som alligevel er interessante, og melodier der formår og ligesom, eller tager sådan nogle drejninger, som er uventede, uden at de lyder konstrueret. Og og han er fantastisk ligesom sanger og performer.
0: Ja.
1: Men den her plade er fed, fordi den giver mig noget, den gør mig glad. Jeg tror aldrig, jeg har sagt det, men det der med, at nu skaber vi noget musik og tænker ikke for meget over, hvad det er og genre og... jeg ved ikke, om det er så meget i det nummer, vi skal høre, men det er nogle partier på pladen, som man sagtens kunne tage den hat på og sige, det her er virkelig kikset, men det giver mening kompositorisk for mig. Og det er noget, det er følt, og det er vigtigt, det skal det være, det skal være ærligt. Og det mener jeg, det er for dem.
0: Så lad os høre det nummer, der hedder Lily.
1: Yes.

0: Richard Dawson her og Lily.
1: Ja.
0: For pladen hedder den Henry. Ja.
1: Ja, pladen hedder Henke.
0: Henke, ja.
1: Det er faktisk næsten Henrik.
0: Ja, næsten Henrik, ja.
1: Så. Men det er fedt, de laver det der, for eksempel det skrig der, de laver sådan metal-skrig, hvor ja. Man sagtens kunne, du ved sådan, se, hvad fanden er det her, du ved sådan, kikset, men jeg synes, det er så dejligt, at de giver sig hen til det, og giver det lov til at gøre det, og det kan jeg godt lide. Jeg har ikke det der sådan, du ved sådan, high-low taste, ligesom, jeg synes, så længe det er ærligt, så skal man bruge alt, det man kan bruge i musikken.
0: Ja. Og han er sådan, som vi sad og talte om her, der, det er sådan en plade, hvor jeg bare, eller også alle hans plader, sådan noget, når jeg har dem kørende, så lyder det kanon fedt, og der er ikke nogen sådan, jeg synes ikke, der er nogen nummer, der sådan for alvor skinner sig ud, som virkelig fedt. Det er sådan en...
1: Nej, det er rigtigt, og den her faktisk, den her plade, synes jeg, er ret god på den måde, at den beholder på en eller anden måde den samme, eller en stemning hele pladen igennem. Det er ikke sådan, at man tænker, nu kommer det her nummer, det skal jeg...
0: Nej, nu springer jeg over, eller? Ja.
1: Så det er på en eller anden måde et lille mesterværk.
0: Et mesterværk, ja. Du har sat noget på nu, som jeg ikke ved, hvad er. Det var, hvad hedder han? Tiny Grimes.
1: Ja, Tiny Grimes. Ja, Grimes. Jamen, det er sådan en guitarist, der spiller på fire strenger, hvad hedder sådan noget, tenorgitar, som bare er virkelig fed. Det er et nummer, som swinger helt enormt meget. Det er bare derfor, jeg vil spille det.
0: Ja.
1: Simpelthen.
0: Der hedder Drink.
1: Jeg kan love det, for der er ingen, der har hørt det her før.
0: Okay, det er nummer, der hedder Drink, og du ser også, der ligger heller ikke på nogen streamingtjenester eller noget som helst.
1: Nej, det gør det ikke. Og læg mærke til, at de også siger Drink på, eller Skål, siger det på dansk.
0: Siger de Skål på dansk?
1: I slutningen af nummer.
0: Nå, lad os se at få nummeret på.

0: Ja, så gik vi fra, hvad hedder den, Grimes
1: drink? Ja, Tiny Grimes.
0: Ja, Tiny Grimes, ja. Og så over til Henry Treadmill.
1: Henry Treadmill, ja. Ja. Nu er Treadgill. Det trompetisten Ulu Dara, der har lavet det der nummer, men det er også lige meget. Det er Henry Treadgill sextet fra pladen Easily Slip Into Another World, hvilket også er navnet på en bog, selvbiografi, som Henry Treadgill har lavet.
0: Hva?
1: I sidste år eller sådan noget, som er virkelig anbefalelseværdig. Den har jeg også læst.
0: Og det var også en af dem, du har nævnt som reference, som inspiration til pladen.
1: Ja, fordi, men det er mere det der band, Very Very Circus, hvor der også er to guitarer, to bassister, tror jeg. Nogle gange elbass, tuba og Henry selv. Det kan man sagtens sige er en inspiration. Det er, hvad skal man sige, ja, men det er et sound, jeg godt kan lide, og det er nogle fede plader. Også fordi Henry Threadgill på en eller anden måde er sådan en person. Jeg kan godt lide musikere, der ligesom skaber sin egen verden, og selvom de er improviserende musikere, så har de en, de er også komponister, og de laver sin egen verden, hvor de, der musikalske verden, hvor de ligesom får lov til at udfolde sig også improvisatorisk. Ligesom Mingus og Monk, og
0: ja.
1: Henry Threadgill er en af dem, synes jeg.
0: Vi har ikke så langt tilbage, Henrik, så vi skal, hvad hedder det? Ja, du har nævnt, det er Incredible String Band.
1: Nu har vi The Incredible String Band på programmet, ja, og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er lidt bare for at understryge, jeg er på ingen måde en avantgarde snob. Jeg lytter meget til det her band under corona, faktisk. Det er ikke så lang tid, siden jeg har opdaget dem, så købte jeg nærmest alle plader, eller så mange, jeg kunne få fat i.
0: Ja, det er de til at finde sådan rimelig billigt, ikke?
1: Ja, det er det. Ja. Jeg fandt ud af, at det er kun Williamson, de er to, det er han Mike Heron, og den anden, det hedder Williamson, jeg kan ikke huske, hvad fornavn. De er to nemlig, og det skriver numrene, og det er kun Williamsons nummer, jeg er vild med, faktisk. Ja, nu har jeg bare valgt et nummer, og det hedder Evolution Rag.
2: We're the fishmen and the sea apes. Look at our tails and scales.

0: Evolution Rack her med Incredible String Band. Og det er jo nærmest sådan, hvad hedder det?
1: Cirkus.
0: Cabaret, altså sådan noget. Syre cabaret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt nummer.
0: Vi skal til at lukke, Henrik. Og lad os lige nævne alle de der gange, du spiller til, til jazzfestivalen, der kommer her. Den...
1: Alle gange, ja. Jamen,
0: alle
1: det er
0: gange,
1: faktisk
0: ja.
1: Ikke så meget.
0: Nej.
1: Det er... 6. juli spiller jeg to gange. Okay, jeg gør det hurtigt med...
0: Du behøver ikke at gøre det hurtigt.
1: Mikkel Vilstrup.
0: Ja.
1: På Nørrebro Extravaganza. Der kommer sikkert være flere mennesker med. Jeg ved ikke, hvem de andre
0: er. Det er på Harbo Bar, eller hvad?
1: Harbo Bar, tror jeg, det er.
0: Ja, ja.
1: Og så senere på Feast for the Ears på Rådhuset med Margot Osvald og Christian Osgood. Og det er begge koncerter improviseret. Frit improviseret. Så spiller jeg dagen efter 7. juli kl. 9 på H15 med Antumbra Ensemble. Der må man gerne komme. Vi spiller 10. juli med Jeppe Seber and the Absolute Pinnacle of Human Achievement featuring Ryoko Ono på
0: og
1: Klein.
0: Og det er jo på Loco Dækkeste.
1: Yes Club Loco arrangement på Klein i Sydhavn. Eller Karls Minde Kulturhus. Mm. Og vi spiller med det samme band på H15 den 12. juli.
0: Den sidste dag, ikke?
1: Ja, sidste dag på H15 også. Har jeg glemt noget? Ding, ding. Ja, det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Ja, det var det.
0: Vi skal lukke med nummer, der hedder Will Summers fra Antumbra-pladen her.
1: Yes.
0: Ja. Et par sidste ord om den, eller skal vi bare lukke?
1: Nej, altså Will Summers var en hofnar på... 1600-tallet eller sådan noget.
0: Mm.
1: Og jeg synes lidt nummer på en eller anden måde. Jeg tror bare, jeg kunne godt lide det der med, at nummer var... Jeg ville gerne lave et nummer, der var lidt inspireret af sådan nogle Shakespeare... eller ikke Shakespeare, men hvad hedder sådan nogle gammeldags digteformer, du ved, hvor man siger... Jeg ved ikke, hvad det hedder, men man kommer med en strofe, eller hvad det hedder, og så kommer det et svar, og så kommer man med en anden strofe, og så kommer det et svar. Sådan meget forudsigeligt...
0: Call and response, jeg ved ikke,
1: nej, det er... Ja, sådan en forudsigelig form, men hvad det foregår inden for den form, er ikke helt forudsigeligt.
0: Hmm. Tusind tak, Henrik, det har været en fornøjelse at have dig på besøg.
1: I lige måde.
0: Det har været skide sjovt, det her, synes jeg.
1: Tusind tak.
0: Will Summers lukker vi ned med her.

Bare en ganske overset, men også ret så interessant udgivelse ved navn Beyond Ugly. Der hørte du her et nummer ved navn Love, som en ganske syret engelsk duo ved navn Malakai stod bag, som dengang blandede skæve psykedeliske 60'er pop elementer op med ting og sager fra hiphoppens verden. En bedrift, der efter min mening burde både her og nu have høstet meget ros og anerkendelse, men det var nu så langt fra, hvad der hentede de her G. Early og Scott Hanley, som dengang lavede interessante ting og tiltag inden for dette musikalske krydsfelt. Men indimellem så kommer dommen for omverdenen som en hård en af slagsen, og deres var måske en af de allerstørste og værste af slagsen, nemlig total ignorance. Selvom bandet havde en stor fan i musikeren Geoff Barrows, der har gjort sine huser grønne i blandt andet bands som Beak og Portishead. Men om ikke andet, så kan disse Malakai, der om ikke andet, så være vores lille hemmelighed i dette til tider lige så ret så hemmelige musikprogram ved navn Lydbølger, som jeg, du netop nu bydes velkommen inden for til her på Christianshavns kanal, hvor du inden da lader øre til et andet engelsk og kortlevende duo, nemlig The Friends, som var et band, som musikeren Darren Heyman stampede op i godt og vel 2003-2004 stykker efter brudet med hans tidligere band Hefner, som indledte den her aftens udsendelse med nummeret The Day That You Arrived. Og med disse ord, så har jeg, Morten Meyer, så sat mig godt til rette og fundet en god og blandet stak alternative skiver frem til dig fra mine gemmer, som enten kan være af en nyere og ældre dato, men mest af alt er en af den slags gode bunker af skiver, som man alt for sjældent hører her på disse kanter, hvis overhovedet nogensinde. Og en af dem er det tysk-amerikanske shoegaze-band The History of Color TV, som tilbage i 2012 stod bag nummeret I Knew It Was Wrong, But I Did It Anyway. Og lad det være en slags overskrift til den her aftens rejse på lydbølgerne.

Color TV, så hørte du her i lydbølger et andet billedskabende shoegaze band, nemlig Film School, der tilbage i 2023 udsendte et album ved navn Feels, hvorfra du her lyttede til nummeret Is This a Hotel? Kender du bare en lille smule til mig og mine musikalske kæpheste gennem årene, så ved du sikkert også, at denne subgenre inden for indie-rocken ved navn shoegaze er en genre, som både dengang og nu står mit hjerte nær. Også dengang, hvor ingen indie-bands med respekt for sig selv turde spille den slags musik foran andre. Hvilket specielt kunne mærkes en gang tilbage i midt-90'erne og de allertidligste nuller. Specielt i denne genres hjemland, England, hvor mange trendy musikjournalister på dette tidspunkt nærmest latterliggjorde alle de bands, som havde den lyd i sig, trods deres store kvaliteter. Og det fik specielt et band virkelig lov til at mærke på allernærmeste hånd, nemlig gruppen Slowdive, som den dag i dag blandt mange shoegaze fans både dengang og nu betragtes som værende en af denne genres allerbedste. Men dengang så lå de virkelig forhad af de engelske musikjournalister. Og det på trods af et nummer som dette, vi nu skal høre ved navn Allison, der stammer fra albumet Sovlaki, som bandet udsendte tilbage i 1998.

Efter Slow Dive og nummeret Allison, så fik du endnu et par klassiske stykker shoegaze tracks fra de allertidligste 90'er. Her var det for eksempel Curve og et nummer fra Doppelgænger, der bærer titlen Horrorhead, og før den Catherine Will og Texture, der stammer fra albumet Firmit. Og selvom England på det tidspunkt i 90'erne ikke var langt fra var knap så begejstret for denne genre, så begyndte den heldigvis at blomstre op alle steder. Blandt andet i USA, hvor dette band, vi nu skal høre, er fra, der kalder sig selv for Ringo Death Star. Som tilbage i 2011 udsendte et album ved navnet Color Trip. Og derfra snupper vi her en ganske vidunderlig sag fra deres side af, der bærer titlen So High.

efter Ringo Death Starr, så trænger vi vist til et musikalsk sceneskift. Og den får vi her fra Evie Wonder, der giver os nummeret Sleepy Eyes.

fra en udgivelse ved navn Bird Brain, som så dagens lys i starten af 2012. Der lyttede vi her, der slog dagens lys tilbage i 1990. Der hørte vi her Buffalo Tom og et nummer fra deres side af ved navn Fortune Teller, som her fortsætter med en ganske sælsom historie, som i sin overskrift hedder Haunted Part of the Woods, som et amerikansk folk bluegrass orkester i 2012 stod bag, som kalder sig selv for Omi Wise, som udgav dette album på et lille label, som på et tidspunkt holdt til i Christiania ved navn Winsome Lusome Records. En moderne klassiker, som hver gang jeg hører den, stadigvæk gør et stærkere og stærkere indtryk på mig.

Hver uge i en hel måned, der har jeg spillet tracks for dig fra det kanadiske band Cola, som netop nu er aktuel med deres allerseneste udgivelse Cost of Living Adjustments, som er ude på labelet Firetalk Records. Og derfra der fik du her et nummer ved navn Havelock Sentry, et band, der i øvrigt ledes af en sanger og guitarist ved navn Tim Darcy, som tilbage i det forrige årti var en del af et andet kanadisk band ved navn Ort, som dengang udsendte deres plader på labelet Constellation. Et label, som nok bedst er kendt for deres mere post-rock-lignende udgivelser fra et band som blandt andet Godspeed You, Black Emperor. Men sådan lige umiddelbart, så kan jeg nu ikke lige på diverse opslagsværk se, at dette band, som Tim Darcy var en del af ved navn Ort, nogensinde begav sig ud i en noget lignende retning. Men sidder du derude og ved lidt mere om dette band Cola, Tim Darcy og ikke mindst hans fortid i Ort, så skal du til hver en tid være velkommen til at kontakte mig enten inde på Lydbølgers Facebook-side, som du finder ved blot at skrive dette brams navn inde i dette sociale medies søgefelt, eller send mig en e-mail på adressen mortenmeierfred, det skrives ud i et snabelag, gmail.com, altså mortenmeierfred, snabelag, gmail.com. Og siden det nu er sidste aften, vi giver det her den her udgivelse, Cost of Living Adjustments, et ekstra spin, skulle vi så ikke høre endnu et nummer fra disse Cola, der bærer titlen Satirical. Tjek den ud.

Her forlader vi gruppen Cola og nummeret The Territorial, som blot var en af rigtig mange numre, der findes på albumet Cost of Living Adjustments. Og kan du ikke få nok af dette band, så kan du inden længe via Lydbølgers Facebook-side finde et link til denne udgivelse, men du kan selvfølgelig også gå ud og prøve lykken i en af byens mange velassorterede pladebutikker. Den her udgivelse har i hvert fald ligget derude og skulle efter sigende stadigvæk gøre det. Nå, men dette band udsender som sagt sin musik på et label ved navn Firetalk. Et label, som også har en masse andre interessante navne at byde på, og et af dem, som jeg for ikke så længe siden snusede op, det var en sangerinde ved navn Madeleine Link, som når hun laver sin musik, går under navnet Pax. Og fra et album ved navn Melt The Honey, som hun udsendte for et par års tid siden, der snupper vi her et track fra hendes side af, der bærer titlen Care.

fra en udgivelse ved navn Orange, som for ikke så længe siden dukkede op med det amerikanske band White Fence via labelet Drag City. Der lagde vi her øre til nummeret Your Eyes, som er afløses af en ganske vidunderlig sag fra gruppen The 19 Gales, som tilbage i 2006 udsendte et album ved navn Out of Tune, og fra den skive er her nummeret Hard Up.

0: show anymore.
1: Efter The Nightingales, så hørte vi her engelske Goss Englehorn og nummeret The Flea, der stammer fra en udgivelse, der for nogle år siden dukkede op fra hans side af ved navn Dragon Master.

Fra en udgivelse ved navn Bright Green Fields, der var det her Squid og deres 2010. Nå, men alt hvad der er godt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende. Hvilket også er tilfældet med den her aftens udgave af Lydbølger, der som sædvanen tro blev passet af mig, Morten Meyer. Har du ris, ros, kommentar eller gode forslag til ting, jeg bør kigge nærmere på? Specielt her i meget lange og lyse sommeraftener, så send mig gerne en mail på adressen mortenmeierfrede, der skrives ud i et @gmail.com, altså mortenmeierfrede@gmail.com, eller kig ind forbi dette brams Facebook-side, som du finder ved blot at skrive lydbølger ind i dette sociale medie søgefelt, hvor du i øvrigt kan se en playlist over, hvad jeg har spillet for dig den her aften, som jeg denne gang lukker ned med et nummer af gruppen Coxcomb, som her giver os nummeret Black Offers Express. Og med disse toner, der er så den derude herfra. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du så have det. Hej.